와준 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Ura pol šest.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB Plus in totiradio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. V Policijskem sindikatu Slovenije opozarjajo, da po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ni primerno vnaprej pripisovati odgovornosti policistu, ki je vozil službeno vozilo. Poudarjajo, da mora preiskava poleg okoliščin nesreče preveriti tudi izdana navodila in režim vožnje, ter da sam sum kaznivega dejanja še ne pomeni ugotovljene krivde. Policija in pristojni organi dogodek še preiskujejo, v primeru pa je obveščeno tudi specializirano državno tožilstvo. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela najmanj ljudi v zgodovini samostojne države, ugodne razmere se na trgu dela pričakuje tudi v prihodnje, medtem ko pa se določene panoge že daljše obdobje soočajo s pomankanjem kadrov. Predstavniki Libanona in Izraela so včeraj v Rimu začeli nov krog pogovorov ob posredovanju Združenih držav Amerike o končanju konflikta v Libanonu in na Bližnjem vzhodu. Beirut si je ob tem vnovič prizadeval za postopen umik izraelskih sil z juga države, poročajo mediji.
0: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
3: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in krožišč

0: Čem pesnica usmeri Šentilja en predmet na vozišču, previdno torej, da ne pride do naleta, radar pa v tem trenutku v Gornjih Črncih pri gasilskem domu. Če opazite še kaj drugega, to jutro na svoj poti, nič 8 nič, 10.55.
1: 21 stopin in jasno vreme pa v Mariboru v tem trenutku Rogoza prav tako 21. Danes in jutri bo jasno in do 37 v petek nekaj več oblakov pravijo in 27. Torej 10 stopin manj pa je.
0: Okay.
1: Kar bo po eni strani zelo pasalo, bomo videli, koliko bo ta petovn popustil. Morda kje v Podravju tudi kakšna kaplja dežja.

0: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
2: In sta dobri dve minuti čez pol šesto, Anja, Marko in Tomaž, se prebujamo z vami. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In če le možno, se nehajte prebujati in se obrnite in lepo spite naprej. Sicer pa hvala, da ste auf z nami skupaj. Ne?
4: Ja, hvala lepa.
3: Hvala.
2: No, čez dva komada se bomo spomnili včerajšnje zgodbe totega reporterja Milana. Drugače pa, Jezus, kak bi bilo fajn. Ne?
4: Še malo spati.
2: In najlepše je spati takoj za tem, ko ti budilka zvoni. Ne? Te bi lahko nazaj, pa...
4: Ja. Ne, jaz takoj se vstanem, tako da nimam te.
2: Ja. Jaz se tudi čez dve minuti, ampak vseeno.
4: Mene katalpult prezgodo.
2: Dobro, ja.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: September in Cry for you smo se kar zbudili, ne, ob tej pesmi.
1: Ja, smo.
2: Pa. Recimo.
0: Kaj, zakaj recimo?
2: Ja, kaj, vse so prej že bile
0: take. Ja, pa tota je malo starejša, ne.
2: Kaj ima to veze?
0: Ja, druge občutke ven, ne.
2: A ja.
0: No, to moderno, neko, ne, te tak sproži, ne.
2: Ok, in zdaj, ko smo...
0: Če piloto trofli, bi lahko skup to peli, ne. Pa lepo, vse skup pospravili, pa šli. Upam, da komu tam zunaj kdaj uspe, vsaj kaj podobnega, ali pa vsaj pred dopusti, ne, lahko malo zapoješ v službi, ne. Nikol me ne bo več tu.
2: Pol pa vseeno prideš čez dva tedna.
0: Ja, kaj zdaj?
2: Ker rabiš dnar.
0: Ja, tak pač je. 19 minuče in ura bo 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tukaj je tudi toti reporter Milan, ki je mimo grede na počitnicah še vedno.
2: Uh-huh.
0: Ne? In vrne se kdaj fraz.
2: Ne vem.
0: Tam, konca augusta nekaj.
2: Tu nekaj, ja.
0: Če bo, ne?
2: Ni javo.
0: Ni javo,
2: kdaj
0: ne?
2: Je točno.
0: Ne, ker ima dopust.
1: Ja.
0: Rdečo majico. Brez rokavo. Poslušamo seveda najboljše zgodbe pretekle sezone in tukaj je tista, o, ko so starejši razlagali o ljubezni.
2: Lepo.
0: Res je.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice. Od krivice do resnice.

0: Ponovno nasledi zgodbe, ta trenutek sem v domu Danice Vogrinec, kjer poteka en zanimiv projekt in sicer medgeneracijsko druženje, kjer varovanke in varovanci otrokom razlagajo življenjske resnice, jih učijo o življenju in ljubezni. Pravkar vidim ena gospa tukaj skupini otrok nekaj razlaga, pa prisluhnimo, kaj govori.
1: Ja, glejte, mladi ste še, pravilno je, da se zdaj še znorite, tak po domače povedano, ampak eno stvar si pa morate zapomniti, dragi otroci. Prav rad imaš samo enkrat v življenju. In tista ena ljubezen je najbolj...
2: Samo malo.
1: Joža, svojo skupino si najdi.
2: Nekaj, jaz okrog hodim samo. Je pa tudi res, da ni dobro za telo pa želodec, da celo življenje gulaš ješ.
1: Stric, kak ste to mislili? Hvala, Joža, ne rabiš odgovarjati.
2: Ja. Mislil sem tak, da skočiš malo na eno lončnico, pa na bolj na fine roast beef pa tote, ne?
1: Stran, idioža!
2: Jako si sitno.
1: In zapomnite si, dragi otroci, tam nekje zunaj na vas čaka tista prava oseba. Življenje ima načrt z vami.
2: Na kurc načrt. Ti moraš imeti načrt.
1: Pa tiho bodi, Joža!
2: Ti moraš imeti plan, pa se življenjem boriti, kaj govoriš, Norije.
1: Po ljubezni se menimo, Joža, pusti tvoje partizanske cajte.
2: Pravi det je dimnikar. Nekaj si zapomnite, rure treba pucat.
1: Zgini stran, ti pravim.
2: Ja, kak si pa sitna, kak jim lažeš.
1: Otroci, pustite, Jože, on je jaz na celi svet, najbolj pa na sebe. In otroci, ko najdete to osebo, treba jo je negovati, treba jo je zalivati ko rožo.
2: Ja, bravo, Olga, to se pa strinjam. Treba je zalivati. Samo kaj boš zdaj vodo odpiral za eno rožo, treba po gredi iti, ne? Zdaj pa tja.
1: Gospod direktor Marko! Dajte Jože odpelat, on je zreli za ono sobo.
2: Malo žlauhom, tak da pošaraš, ne?
0: No, kot vidite, zanimive modrosti se predajajo. To je bila še ena zgodba. Raziskoval se bi tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Fras, ti bi bil zasebni plesalec.
1: Če bi znal plesati, mogoče. Zagaj pa ne.
2: Se se lahko naučiš.
1: Ja, zdaj prepozno že malo.
0: 8 minut še in ura bo 6. Dobro jutro, želimo Anja, Marko in Tomaž.
1: Dobro jutro.
0: Dajmo preveriti, kaj se dogaja na cestah. Marko, vse štima ali...
1: Ja, brez večjih posebnosti, samo radar na zadnje opažen v Gornjih Črncih.
0: Ok.
1: Razen tega zgodaj. Pa mirno, ja.
0: Vidiš, jutra je radi, gremo, ne? Malo bolj hitro. Sploh, če...
1: Če nobenega ni nikjer, ne, si misliš, potem pa naenkrat.
0: Ja, pa če predolgo jezdiš keramičnega konja, ne,
1: a, to pa tudi,
0: se zna zgoditi, sicer pa so tudi zjutraj rade živali okoli po cestah, ne, in je, zna biti kar nevarno, no, veš, kako naenkrat,
1: Tak da previdno tam zunaj.
2: Ja, ker danes namreč je poostren nadzor na območju policijske uprave Maribor, tako da še posebej previdno.
0: Da ne bi misli, da policija šla
1: na dopust.
0: Na Malinsko, na Krk. Sicer pa tudi danes vroče in tudi jutri vroče, v petek pa pravijo nekaj oblako in celo 10 stopinj manj, tam okoli 27 bomo videli, če bo res, zna se zgoditi, da bo morda tudi kje malo pikalo.
1: Dobro.
0: Bomo videli.
2: Ne? To bi bilo fajn.
0: Da trava malo k sebi pride, pa vse ostalo. Več seveda o tem pa kasneje po novicah in nadaljujemo z muziko. Evo, Sunrise Avenue in Hollywood Hills. Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
0: Avgusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in DJ Filip.
1: Open air koncert, ki ga preprosto ne smete zamuditi.
0: Informacije in vstopnice na koncpoletja.si.
2: Ejoj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcilala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkla.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
9: Ura 6.
10: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Na območju policijske uprave Maribor danes poteka poostren nadzor cestnega prometa, ki bo usmerjen predvsem v ugotavljanje prekoračitev hitrosti. Neprilagojena hitrost je namreč še vedno pogosto povezana s prometnimi nesrečami s hujšimi posledicami. V prvem poletju leto se je število nesreč zaradi neprilagojene hitrosti na območju policijske uprave Maribor v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za 8%. V Šentilju so med športno dvorano, igriščem in kulturnim domom uredili nov prireditveni prostor. Vrednost investicije je znašala okoli 200 000 evrov, sredstva pa so pridobili iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na občini so dodali, da gre za prostor, ki je namenjen najrazličnejšim dogodkom, kot so športne, turistične in kulturne prireditve. V okviru projekta pa so razvili tudi dva turistična produkta, in sicer Doživi Šentilj skozi čas in Kultura, narava in jaz. Razmere na požarišču na Plani na Bovškem so se včeraj izboljšale, stanje pa je stabilno. Iz Gasilske zveze Bovec so sporočili, da se bo intervencija z današnjim dnem zaključila, bodo pa na območju izvajali požarno stražo. Cesta na Mangartsko sedlo pa medtem ostaja zaprta, o njenem morebitnem odprtju pa bodo pristojni odločili danes.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Stanje na cestah brez večjih posebnosti, tokrat samo radar v Gornjih Črncih pri gasilskem domu. Če vi opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10-5-5.
15: Nepremicnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
16: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
14: Gledamo še vreme, jasno, Maribor 21 stopinje, trenutno zunaj, središče ob Dravi 19. Danes in jutri pravijo, da bo vreme jasno, še vedno bo precej vroče, okoli 37 stopinj čez dan. V petek pravijo tam do 27, kar je kar precej manj. Morda, ki je v Podravju kakšna kaplja dežja, bomo videli, možnosti trenutno niso neke ful visoke, tam morda do 30%, tako da se znak je pojaviti, ne, da zalije malo, sicer pa potem v soboto spet jasno vreme in okoli 28 stopinj

0: jutro.
1: 3 minute čez 6, kaže ura, Anja, Marko in Tomaž smo tu, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Veš, ko smo se prej pogovarjali o loto listku, ne? Eden največjih strahov se je zgodil eni Italijanki. Ta klasični loto strah, ne, da bi dobil listek, pa ne bi vedel, pa bi ga beg vrgo. Ja? Oziroma, ali pa da se ti zgodi po pomoti, ne? Nekaj mečeš iz denarnice, pa to neki papir. Ja, in potem je ugotovila, da oj, milijon evrov.
3: Kaj si nor.
1: Ja, in je to srečo imela, da so bili pripravljeni tisti glavni šefi italijanske snage poklicati, ker so točno vedeli, kje je ta tovornjak.
3: Pa,
1: so ga ustavili in ga prav posebej odpeljali na eno podjetje, kjer so en dan rabili, da so vse ven, in so našli listek noter nepoškodovan, niti umazan, prav.
2: Oh. Si predstavljaš to srečo?
3: Upam, da jim je dala neke bek pol.
1: Jaz tudi upam.
2: Tudi jaz.
1: Ampak ta direktor italijanske snage je rekel, da je bil tak vesel, da se je gospa razjokala.
3: Bravo.
1: Da bi jo objel, če bi lahko, ampak sta bila na telefonu, te pa je pač bolj ni mogo. Ha, si misliš?
2: Ne verjetno.
1: Jezus Kristus. Tako da, če bo se kaj takega zgodilo tu, upam, da boste tudi tu pripravljeni tak pomagati. Ne? Pa lepo zdrav v vse tovrnjake in vsem mestnim čistilcem podjetja Snaga.
2: Lepo zdrav. Gimme,

0: 10:06 je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Malo razmišljam o CD-jih.
0: O, lepo. To pa je vedno super.
2: O CD-jih kot mediju za glasbo,
0: ja,
2: v tem primeru. Ker veš, kaj pogrešam? Da imaš v dnevni sobi en fajn stolp, ne?
1: Ja.
2: Tak lepo, nič ni gor na njem, ker vem, da ne rabiš zlagati, nič dol, ko bi ga rad uporabil.
0: Uh-huh.
2: Lepo imaš CD-je zraven, lepo odpreš, ono, ko se tak, ko stisneš, pa se tak lepo ne? CD not, pa polno, ko nek, nekaj simpatija, pa začne. Če imaš dobre zvočnike, seveda tisto, ko je tako polno, taka žametna glasba.
1: Ono drugačen zvok, ne?
2: Ko začne igrati, ne? Ko ni tako na Spotify ali pa nekaj, ko je vse nekam
1: Vrhunc.
2: Kompresirano dol in ne čuješ dobro, ne?
0: Ja.
2: Zato, logično, najprej tebe vprašam, kolega Tomaš, ker vem, da imaš doma že precejšnjo zbirko CD-jev.
3: Pa ja.
2: Ja, ne? Kak se tega lotiti? Kam to shranjuješ? Na kaj moram paziti? Kateri predvajalnik si naj kupim?
0: CD-je.
2: Kak imaš ti to urejeno?
0: Ja, tako je bilo vedno. V stojalu onem not.
2: A, ono eno stojalo.
0: Ja, stojalo je sedem tavžnih.
2: Mislim, ja, ampak on je stolp.
0: Cilj je, da so iste, ne? Da imaš vse lepo isto.
2: Ja,
0: tako ono leseno, pravi, veš, ko samo tak stisneš, pride ven lepo.
2: Kaj stisneš?
0: Ja, noc stisneš CD, da se ti ven
1: A ja, pa skočila zdaj ven.
2: A ja.
0: Ja, ki si ti?
2: Ja, tega nisem videl še.
0: Oh my god. Ne, ones, štendere za računalniške, spečene filme za odrasle, ko samo vzameš. Lepo, ne, noc stisneš, pa zg, tak se ti.
2: Pa res? Vidiš, dobro, to sem raz. Tebe spravil, pa še nis, če sem imel CD-ja na zadnje, ko sem bil 20.
0: Kupiš štendere. ja, to je glavno, ne, da lepo zgleda, pa seveda zložiš po abecedi, ne, lahko tudi po žanru, lahko po ne vem, kak, pa kak češ pač, ne.
2: Okay.
0: Drugač pa, kaj se tiče nekega shranjevanja, pa pač lahko samo upaš, jaz še zaenkrat imam to srečo, da ni še nič crknilo, vsi še špilajo CD, tako da vse štima, ni nobenih težav.
2: Ja.
0: Tudi v avtu še imam CD predvajalnik, hvala Bogu, včeraj sem glih ven vzel CD, ker je bilo vroče kot pes, pa sem se spomnil, da ga imam noter. Drugače pa ti jaz že leta in leta govorim, da ni enako, kot če kupiš ti CD ali pa če pač pride nov album od katere skupine in greš na Spotify ga poslušati.
2: Ja, sej vem, to je, vem.
0: Ne, to, mislim, jaz teh spletnih sploh ne uporabljam.
2: Jaz uporabljam, ker nimam druga, zdaj pa sem začel razmišljati, da bi, ne?
0: Ja, jaz si pač kupim če, pač te svoje, kaj imam rad, ne?
2: Ja.
0: Drugo pač nekaj čujem bolj na YouTube ali pa ki.
2: Tako, tako.
0: Je pa to, seveda, kot se vedno pogovarjamo, čisto ena druga posebna zgodba in seveda najbolj važno, kaj je pri vsem tem, je, da na neki točki, ponavadi, ko greš jezditi keramičnega konja, si vzameš zraven knjigic od CD-ja.
2: Aha, pa malo.
0: Pa lepo to naprej povohaš, seveda, ker diši po tej novi plastiki, ne?
2: Ja.
0: Pa greš not gledat besedila malo ali pa včasih je oprema tudi navedena, ker je pač sponzorsko, ne, da vidiš, kaj uporabljajo, komu so se zahvalili, kdo je vse sodeloval, tak, ne, in je to pol nekaj tak vrej. Pa malo kaki dizajn, kak so naredili.
2: Ok, kaj pa oprema za predvajanje, imaš kaj posebnega ali pač?
0: Ne, pač ponavadi velja več nara, več muzike.
2: Aha.
0: Vsak, vse včasih je bilo.
2: Ne, torej za neki vmes, mogoče se lahko obrnem na vas, poslušalke in poslušalci, verjamem, da imate vi tudi kolekcije doma, pa mogoče kaki fajn stolp, lahko na nič 5-1-220-220. Predlagajte mi.
1: Ja, da si končno nabavim.
0: Ponavadi je fajn tisti malo večji sprejemnik, tak sem vsaj jaz imel doma, smo imela s bratom one velike komponente, ne?
2: Ja, ja.
0: Ne za onega stolpa, ko ima lučke not zvočniki.
2: Ne, ne tisto.
0: Čeprav bi to tudi imel, ne?
2: Ja.
0: Je pa tisti večji zvočniki, pa če se malo še posvetiš, tudi zvočnike lahko kupiš ekstremno drage. Koliko je
2: kaj
0: tu,
2: si ti
0: ni
2: nar,
0: potna,
2: koliko
0: pisto.
2: Nara.
0: Ja, ni nujno, no, pač ne vem, lahko tudi rabljeno, mogoče kje, ne vem.
2: Dobro,
0: zdaj naredil.
2: Jaz tudi, hvala lepa.
0: Sicer pa vse velja čisto enako, vse, kar smo se zdaj menili, za vinilne plošče. To pa je pol spet drugo. Tu pa še nisem, tu pa sem že na robu tega, da si kupim, zdaj počasi gramofon.
2: Tudi malo spet, več placa rabiš.
0: In je spet drugi zvok, spet je fajn, tako bolj debelo. Pa. Imaš pa stolpiče, ne, kot se reče, ki sem jih že gledal tudi, ko imajo vse.
2: A vse?
0: Imaš nove, prav, sem jih gledal.
1: Wow.
0: Imaš kasetnika dva, imaš CD veksler, imaš gori gramofon, tako je bilo včasih.
2: Kaj si?
0: Se da dobiti novo in ne slabo, tako da, idi po Google.
2: V redu, hvala lepa.
0: Lepo bodite zdaj, s temi lušti. 16.6. je dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. S totimi hudimi hiti.

0: Toto in Africa, 6:23 minut, pa kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In verjetno se tudi danes sprašujete, kaj za vraga pa jutri pripravljajo na Zvezi prijateljev mladine za naše najmlajše.
1: Verjetno se sprašujemo, ja, tako da Sara Irman Kolar, povej.
2: Skozi zgodbe Maribora bomo spoznali pomen kulturne dediščine, spoštovanja, prostora ter razmišljali o spominu, tradiciji in življenju mesta skozi čas. Pogrebno podjetje Maribor nam bo pripravilo zanimivo delavnico, zato vabljeni med 15 do 10 in 2 uro, da doživimo to zanimivo delavnico. Med 8 in 16 uro pa seveda vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih, kjer ne bo manjkalo smeha, dobre volje, pa kakšen zanimivi film si bomo pogledali.
0: Super, evo, spet nekaj čisto rrr in preden se vsem zmeša, kaj se dogaja, jaz sumim, da se bo verjetno malo bolj rožam posvečali.
1: Ja.
0: Kakim aranžmajem.
1: Ali pa sicer vsake primere, da se spozna pač dela tam, ne se, na pogrebnem podjetju tudi mora nekdo delati, ne, mogoče bodo pa iskali bodoče talente.
0: Talente, fras, se ti je perpelalo. Ok, hitro gremo nazaj k muziki.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinklar.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Dobran, gospod, bi se mogel slikat.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
4: Ja, v korenčku.
6: Kako v korenčku?
4: Zdaj pa te vsaki dan odprto.
6: Pa ti si javano tam, kam je nas kaj vedet?
4: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
10: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa Klička pri treh imenih.
2: Pa Kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
5: Ura pol sedem.
6: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. V Majšperku so oblikovali program tretjega kulturnega mozaika, ki bo že tretje leto zapored ponudil številne zanimive in gledališke glasbene predstave za otroke in odrasle. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na izredni konferenci s kolegi iz držav članic Evropske unije, ki je bila posvečena razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski Ceuti, poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov. Visoke temperature pa vse bolj vplivajo na razmere v šolah, zato v številnih evropskih državah iščejo rešitve, kako pouk prilagoditi vročini. Pri tem ne izključujejo niti predloga o podaljšanju poletnih počitnic.
5: Na cestah v tem trenutku mirno brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, pa nič osem nič, 10.55. 20 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Galušak 22. Danes in jutri bo na našem koncu jasno in do 37 stopinj, v petek pravi okoli 27, nekaj oblako, morda kje v Podravju tudi kakšna kaplja dežja, ampak zdaj zaenkrat ne zgleda obetavno. V soboto pa spet jasno vreme in okoli 28 stopinj.
7: Živo iz Totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toti
5: radio, dobro jutro. 6:32 je ura, dobro jutro, želimo Anja

0: Marko in Tomaš.
1: Dobro jutro.
0: In prej smo govorili o tem, da si je Fras zaželel spet CD-je, štendere in kakega stolpiča oziroma vse, kaj je potrebno za dobro poslušanje kvalitetne glasbe. Ne?
2: Tako.
0: No, in pisal ti je Marko, Aleš, pardon, ker si pač spraševal, kak pa kaj, pravi, da pri njemu je Technics receiver in CD planner.
2: Okay.
0: Oznak zdaj ne ve točno, zvočniki pa so magnat 750 vatni. In da špila ko šus, pravi, pa niso bili dragi.
2: Ok, Aleš, tak hvala da, lepa.
0: Lepo,
2: bom
0: da
2: malo
0: si
2: malo pogooglal to, zanimivo.
0: Ja, tako da, evo, tu imaš zdaj istočnico.
2: Pol pa lahko vse ostalo.
0: Pol pa lahko lepo dalje raziskuješ. Hvala lepa, Aleš.
1: Hvala.
2: Hvala, Aleš.
0: Ne, in pol si greš po CD, recimo od Lady Gaga in si že daš gor, ne?
2: Dobro.
0: Dnevni.
2: Mogoče ne prva izbira, ampak ja.
0: Kaj zdaj, gled to zdaj.

0: Naše poletje.
1: Se probam držati bolj v senci, pa če grem v kakšen kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Gio!
1: To, ne? Ne, kdo pozabo. Na Gio!
2: Na koncu, ja.
1: 6.41, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Marjan Vedlin, ki ni baje, baje v žlahti z Dejanom, kar je skoraj nemogoče in neverjetno, ampak baje. Marjan Vedlin, torej, je pilot, ki je svoje letalo kupil na Novi Zelandiji in pač šel po njega. Ja. Ker je baje se bolj splača, kot pa če bi ga pošiljali, ne vem, z ladjami ali z drugimi velikimi letalji.
2: Ja, ne vem, kako to gre. Ja.
1: Pravi pa, ne, ker je pilot, da ga bo pač sam pripeljal domov.
2: Ja, gle. Zakaj bi plačeval drugim, ne? Če lahko.
1: Tako.
2: Na tej poti ga bomo spremljali in že včeraj nam je sporočil, da je moral zasilno pristati, ker je šla elektrika v letalo.
1: Ja, ne. Zdaj upamo, da je s tem vse ok. Kaj pa zdaj torej se dogaja? Marjan, kaj se dogaja? Povej, ali si že v Avstraliji?
4: Ponovno lep dober dan iz Nove Zelandije. Letalo noče in noče zapustiti Nove Zelandije. Namreč danes smo ponovno se odpravili proti otoku Norfolk. Žal, na pol poti smo ugotovili zopet, da niso ravno težave, ampak smo ostali brez električnega napajanja in smo zaradi varnosti se obrnili nazaj na izhodišče, se pravi kraj Whangarei. Smo sicer ugotovili, da je pa tokrat bila očitna napaka mehanika, ki je iz nekega razloga pozabil en kabel ne priklopiti in v bistvu električni generator ni polnil baterije in to je bil razlog, zakaj smo zopet se obrnili. Zaradi varnosti bomo ostali in jutri zopet poskušali prispeti do otoka Norfolk. Verjamem, da nam bo uspelo.
2: Jaz tudi verjamem, jaz bolj upam, kot verjamem. Je kaj, akumulator je šel?
1: Ja, očitno. Ne? Ni se filal. Zdaj pa vse, kot smo včeraj že rekli, v zraku je to nekaj čisto neka druga pesem.
2: Ja, tudi mehaniku bi dal roko, da je pozabil na letalu en kabel priklopil.
1: Nekam bi mu jo dal, ja, vsaj na obraz. Ja, glej, se zgodi človeška napaka.
2: Ja.
1: Ne? Hvala Bogu, tokrat brez tragičnih posledic. Marjan, drži se in dajte že enkrat popraviti, ker smo zdaj že mi malo v stresu tu, ne?
2: Ja, upamo, da bo se jutri javo, ne? Zdaj pa smo že tam. Brez zapletov, vse je ok, se čujemo.
1: Tako, samo gume imam letne. Ali kaj, ne vem, kako to gre.

0: Cyndi Lauper in Girls Just Want to Have Fun, kot v tem trenutku Marko Fras.
1: Zakaj?
0: Ja, ker gled, kam si šel start.
2: Kaj?
0: Na neki drugi mikrofon in zdaj Fras stoji, ker je ugotovil, da je štender dovolj dugi.
2: Ja, zdaj sem komaj videl, da lahko ga podaljšam gor do stropa.
3: Zdaj te moram isto videl gor gledati in to je ful smešno.
2: Ponavadi pa naj
3: bolj toliko, da sva videl.
0: Tak se gleda gor, ne, glavnega ustvarjalca ja, radijskih vsebin.
3: Aha, zato pa se vstal, evo.
0: Vidiš, da je nad mama. Ok, čas je za en Tinetov slabi vic. Tine je sicer na dopustu, ampak... starih, slabih vicev ne manjka.
2: Ne, absolutno, tak da dajmo se spomniti, kakega fajn iz pretekle sezone.
4: Kaj bo, ko en prije v gostilno not, veta do tega. Pa je rekel, kaj je...
0: Komu zdaj ti...
4: Tudi... Zdaj vama razlagam.
0: A obema?
4: Obema.
0: A čekaj. Okay.
4: Prije en v gostilno bi rekel, kaj je živaljim prijazno. Gostilna? Rekel je, zakaj? Ker sem napil ko svinja.
0: Pa kaj si ti malo mor?
4: Vedno boljši.
0: Pa kaj se dogaja? Joj. Hvala ti. Hvala. Zdaj to te ne napovedam.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Končno, to je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
3: Europark, vedno blizu.

0: To je E2E. Udobje, kika, občo. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
3: Ja, kak?
4: Če smo Foto Ekspres.
5: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
9: 18. avgust, večer muzikala v

0: Vstopnica.
1: Obiščite letni oder Picasso in si zagotovi vstopnico.
0: Letni oder Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Ura 7.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Evropske unije, ki je bila posvečena razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski Ceuti, poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanje migrantov. Ob tem je izrazil solidarnost Španijo in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo, kljub temu pa moramo dogajanje spremljati še naprej, se vsi, ki so ilegalno prestopili mejo, še niso bili vrnjeni in se bodo verjetno gibali po notranjosti Evropske unije, je še povedal. Kljub visokim temperaturam pa oskrba z električno energijo v Sloveniji poteka nemoteno, razmere pa po navedbah Ministrstva za infrastrukturo in energetiko ostajajo stabilne. K zanesljivi oskrbi pomembno prispevata delovanje nuklearne elektrarne Krško s polno močjo ter povezano slovenskega elektroenergetskega sistema z evropskim omrežjem. Na Ptuju pa te dni poteka Evropska žonglerska konvencija, ki je na Ptuj privabila tisoče žonglerjev, cirkuških ustvarjalcev in oblikovalcev z vsega sveta. Spremljevalni dogodek največjega evropskega festivala žongliranja sodobnega cirkusa in ulične umetnosti bo potekal jutri ob 18. uri na gradu Borl.

stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod v smeri Ljubljane, tam je žival na cestišču previdno, drugih posebnosti zaenkrat ne beležimo, če vi kaj opazite pa nič osem nič, 10 5 5.

0: Še vreme, pogledamo 22 stopinj in jasno v Mariboru v tem trenutku muta 19 stopinj. Danes in jutri bo še vedno jasno in vroče do 37, pravijo v petek, pa pravijo čez dan okoli 27 stopinj. Morda v Podravju tudi kakšna kaplja dežja, ki bomo videli. V soboto pa spet lepo jasno vreme in nekoliko bolj, kak bi rekel, prijetnih, ne vem, če upam reči pri vsem tem betonu in hici nasploh 28 stopinjah. Če bo, ali pa bo občutek 800, ne, tako je vedno.
1: Ja, veš, kak rečemo pri vremenu?
0: Kak?
1: Bomo videli.
2: Tako.

0: frasi Medvršal poleti.
1: Kaj se ti je zgodilo zdaj?
2: Je kaj? Pravim, da je Frasin Medvršal poleti na dopustu.
1: A, ok.
2: Ne? Danes tukaj, ja, ok, ajde, ne, ajde, ampak tako kot drugi, tudi mi dva zdaj z Anjo skupaj paziva na toto jutro.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ker je Dejan na dopustu.
1: Ja.
2: Ok. Sicer pa je, pazite to, v Angliji prišlo do zapleta pri eni operaciji, ko je kirurg narobe zavezal črevesje.
1: Ja.
3: Oh,
2: ne? In to tak, da ko ti poješ nekaj, želodec se prebavi in gre v črevo,
1: ja,
2: prebavni izdelek in se potem vrne v želodec.
1: Ja.
3: Ja, točno tako
1: to
3: se sliši.
1: To pa se ti gor štesa, ne?
2: Ja, in ti po, ne, vun,
3: ve, opija. Dobro, okej. Okay.

0: Somebody in Bryan Adams iz leta 85, še en izmed mnogih legendarnih hitov na Totem Radio 13. Čez sedmo pa je ura, dobro jutro, želimo Anja, Marko in Tomaš.
1: Dobro jutro.
0: Vročina je in na mnoge načine se lahko z njo spopadaš, recimo, da si not in imaš klimo vžgano in se ne premikaš.
2: To je recimo
0: na 20 stopinj, zunaj
2: je
0: 38.
1: 20 je že hladno.
0: Spodco se pokrit, lepo. Pa zjutraj v nosu kepe, pa solzne oke, pa zabuhla glava.
2: Mi imamo na 25, pa je že hladno.
0: Ja, jaz imam na 24, pa
1: to nekaj. No, jaz tudi imam.
0: Pa na pune petarde. Sicer pa obstaja mnogo enih načinov, kako se ohladiti in eden tistih klasičnih, o katerem se pogovarjamo, mislim, da vsako poletje, pa noben prav ne verjame temu.
2: Pa odvedno že.
0: Ja, odvedno. To pa je res odvedno, odkar ljudi hodijo po zadnjih tacah. Je, da bi naj v tej vročini pil tople pijače, ne, recimo čaj sploh.
2: Ja, ne? In jaz sem šel pogledat, piše, da je res.
0: Je,
2: to je na kratko in na hitro, v grobem. Ne? Torej, ja, vroč čaj lahko pomaga, ampak samo takrat, ko je vroče in tudi suho. Ne? Torej, ko je suh zrak,
0: ja,
2: tako
0: okay,
2: zdaj.
0: Zdaj pečenko.
2: No, da...
0: Ali znajo vsi ljudje oceniti,
2: Ja.
0: Danes je pa zrak suh.
2: Ko je vlaga v zraku, se ti vse lepi, zdaj se ne lepi, zdaj samo ono pečica, ne? Ko odpreš pa ne? Skratka, metoda deluje zato, ker ko je zrak suh in ti piješ nekaj vročega, hitro začneš švicati, ker pomeni skozi švicanje se seveda hladiš in potem hitro tudi izhlapi ta znoj. Ne?
0: Ja, ja.
2: Zato pomaga vroč čaj, nekatere celo osveži. Ko pa je torej precej vlažno, pa to ne bo delovalo, tak da
0: dobro.
2: Reši ne.
0: Ali ti veš, da se jaz potim v vsakem primeru?
2: Je pa ti si poseben primer.
0: No pa jaz bi mene bi moglo zepst.
2: Ne.
0: Jaz mislim... Ne?
2: Samo
0: kako se telo hladi, to je nekaj neverjetnega.
2: Odvisno je tudi od vsega ostalega, kaj vneseš v telo.
1: Ja.
0: Tako?
2: Ne samo, da bi zdaj ti čaj pil, pa bi nekrat, kak je frej, ne?
0: Ja, ker ni, ker sem probal enkrat, pa se ni spremenilo absolutno nič.
2: Ker si 7 hamburgerov pojedal, pa 12 pirov, poleg še.
0: Ne. Sploh nima to veze, ker to je že celo življenje enako.
2: Pa to sem ti tako že razložil, da pač si poseben in moraš iti zdravniku.
0: Pa no pa pravim, ne, tako da ne vem, ne, morda pri vseh to ne deluje, ampak po puščavah že oni so 100 let to ne delali.
2: Ja, no.
0: Na mislim, da bi šli butli v senco.
1: Verjetno je nekaj na tem, da deluje.
0: Okay. Če je slučajno kdo probal ali pa če ima slučajno kdo kako tako podobno varianto, ki bi jo priporočal še komu, lahko piše na 051-220-220, ker verjetno vsi nimajo klime ali pa verjetno vsem ne paše klima, jih preveč ne, vpliva na njih, tako da če imate kako tako podobno varianto, dajte nam napisati, no, da se nam ne zmeša tudi hici.

0: Nelly Furtado in All Good Things Come to an End, 7:23, pa je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Na cestah sporočate to?
3: Dobro jutro, Ivek, pri telefonu. Vodar Beli Clio je na Tržaški pri elektrosmeri centra.
2: Najlepša hvala za obvestilo, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
0: Sicer pa tudi danes na Totem Radiu seveda, tot je reporter Milan, ki je mimo grede na počitnicah, ne? Zato se spominjamo najboljših zgodb pretekle sezone in danes ena na temo dostave seks pripomočkov. Milan se je tokrat pogovarjal s sociologom, doktorjem Tovornikom.
4: Po eni strani je to normalna odločitev, po drugi strani svoja novost in vsem uporabnikom izredno dobrodošla, ker če se ti recimo zvečer moškemu zlušta nekaj belega, ne? Pač pokličeš
5: KFC ali pa McDonald's,
4: dobro, ne? Tebe nis nič vprašal, ne mislim to belo. Pa si pač naročiš. Enka imajo to.
5: A to ste mislili? Pa se to ni samo belo, imaš vse barve.
4: Dobro, ne zanima me tak daleč, ne?
0: Ja, tudi v namizni obliki.
2: V celoti danes ob 9:50, 15:15 in 18:15.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
5: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
4: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
5: Letni oder Ruše.
4: Poletje, ki ostane.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parket je Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si prenti še Dry Countdown z Winkler.
12: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
14: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim.

0: Krka. Auto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Minuta čez pol osmo je.
4: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Občina Markovci je sporočila, da je most med Markovci in Novo vasjo pri Markovcih uradno odprt za promet. Pri tem so dodali, da je upravna enota Ptuj z 28. julijem izdala uporabno dovoljenje, z izdajo pa je bilo ugotovljeno, da je most zgrajen skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v pogovoru za 24 ur pojasnila ozadje petkove prometne nesreče, v kateri si je zlomila ključnico. Priznala je, da v avtomobilu ni bila pripeta z varnostnim pasom, pri tem pa je pojasnila, da gre za njeno največjo napako, ki jo iskreno obžaluje in prevzema vso odgovornost. Iran bo zelo močno napaden, če strateško pomembna Hormuška ožina ne bo zelo kmalo odprta, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Po navedbah ameriških medijev bi sicer naj bili začasni dogovori o varni plovbi skozi Hormuško ožino med Iranom in Omanom blizu.
3: Stanje na cestah, spomnimo najprej na radar.
5: Dobro jutro, Ivek, pri telefonu. Radar Beli Clio je na Tržaški pri elektro smeri centra.
3: Hvala lepa za to obvestilo. Previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in Počevališčem Zima v smeri Maribora žival na cestišču in pred priključkom Celje vzhod

0: v smeri Ljubljane, prav tako žival na cestišču previdno tam zunaj. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič osem nič, 10.55.
1: 23 stopinj v Mariboru, v tem trenutku jasno vreme, imamo dole na prav tako 23, tudi jutri bo jasno, danes prav tako do 37 stopinj, v petek pravi okoli 27, morda kje v Podravju tudi kakšna kaplja dežja, v soboto pa spet jasno vreme in nekoliko bolj znosnih 28 pravijo.
2: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu, to je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
1: Pri 28-ih pa se malo lažje kuri vuni, ne?
3: Ja,
1: pa tudi diha. Ampak tak se samo reče, slučajno, če boste kaj podobnega počeli, dajte pazit, da ne bo kaj odletelo, kako suho travo, pa bomo vsi letali.
0: Ja.
1: Ok?
0: Ali pa si pač v pečici naredite.
3: Bolj pametno.
1: Ja, ali pa pač nič, pa gledajte televizijo.
3: To pa še boljše.
1: Slon.

0: 7:41 kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In naj povemo, da je Tine Križanič, Tine na dopustu. Ampak razen včeraj ga to drugače načeloma ne ustavi.
2: Ja, vseeno je tukaj z nami, vedno.
0: Res je, ker se zaveda, da ljudje čakajo, ne? Njegovi oboževalci in poslušalci in da vidimo, kaj imamo. Dobro jutro, Tine.
3: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Ste mislili, da mene več, ne? Ker me včeraj ni bilo največ, kaj je. Tako je bilo vroče, da kabel ni prenesel podatkov, ker je bico se pes na Wi-Fi gor pohcal, pa ni... Bico sem zaspal, okej? Okay? Na dopustu sem pa mene obsojate zaspal, zato sem pa danes tu in imam toliko boljše zanimivost. Ali ste vi vedeli, da na Švedskem ne smeš dati otroku ime Ikea, ali pa Superman, ali pa Metallica, ali pa Elvis? Dobro, ne? No, lahko daš Frodo ime Tomaš Škrlec Dugi, recimo, ne? Ne smeš mu dati Metallica ime. Malo sem je razočaran, niš vedi.
0: Hvala lepa, Tine.
2: Hvala, Tine.
1: Hvala.
0: Ok, finte.
2: Tomaš Škrlec Dugi.
0: Ja, te recimo, ne, bi lahko tudi prepovedli, ne, kaj druga še.
2: Kaj?
0: Ja, ne vem, Nokia ali pa. Mislim, ok, finte. Ali pa Mr. President, recimo, ne?
2: Ne.
0: Da bi te pol tak klicali. Vsaki, ko bi te videl. Dajmo enega najbolj poletnih komadov vseh časov. Smo?
2: Ja.

0: 57 minut kaže ura, ampak to niti malo ni pomembno, ampak pomembno je, ali si naredila zajtrk, Anja.
1: Ja, kaj pa?
0: Nekaj si govorila, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, pa nič.
1: No, kaj lahko povem, kaj mislite, da imam že celo jutro tu škatlo?
0: Ja, kaj te zve?
2: Zajtrk.
0: Mačke.
1: In v tej škatli je zajtrk.
0: Res.
1: Da sem vama ga pripravila.
2: No, samo da rišva, to je ogromna, dejansko bi lahko
0: ja,
2: mačka notpela.
0: Ja, ja.
2: Dvonadstropna plastična škatla.
0: Wow, kak si orisal.
2: Ja, kaj?
0: Če ona, piknik, korpa, plastična.
1: Tako, ja, ja. To je ja. Piknik, korpa, bravo.
0: Tako, da samo da ni, ne, zova, lesena.
2: Ja, ja.
1: Pač plastična.
0: Eno, kaj je zdaj? Imaš kaj nota, ali imaš
1: ja,
0: samo škatla?
1: Ja, seveda imam.
0: Resno.
1: Pripravila sem vama tri različne stvari.
2: Zakaj?
1: Ja,
0: zato, ker si ti bojle.
1: In sicer...
2: Aj, si ti
0: še to, to morma
2: povedi. Joj, čakaj.
1: Pripravila sem vama
0: okay, povej.
1: En wow. Tak sendviček z bombetko, burato, pršutom, pečenimi breskvami, rukolo, in pa z balsamičnim kisom, pa tudi malo meda je gor. Potem pa sem vama pripravila eno bombetko z kremnim sirom, lososom in omešano jajčko.
0: Wow.
1: In še malo za posladkat, pa imata v bistvu skir z arašidovim maslom, pa potem sem dodala še malo kokosovega skira in mandljevo maslo, pa malo borovnic in še natrgan.
0: Prej želiš, da eksplodirama.
2: Bravo.
0: Čez eno uro.
2: Zdaj si presenetla na vseh, mislim, vse vem, da si pač pridna, ne? Ampak nisem mislila, da boš tak se potrudila za najo.
1: Ja, vidita, kako
0: je,
1: imam
0: lepo
1: rada.
0: Rekla, pa šteto pa paradajs.
2: Ja, ali pa makovo pa kakao.
0: Ok, jaz se že veselim, ker pol od tega še nisem jedel. Mislim, da
2: jaz sploh, tudi ne, nikoli. Jaz sem samo skir.
0: Jaz pa ne. Tak da vidim, zdaj, kaj te, ja kaj, ja nič.
1: No, dober tek vam želim.
0: Zapri dol, če se hladi.
1: Evo.
0: No, daj.
2: A ja pa, to gre na Anjino kuhalnico, ne?
1: Absolutno.
0: Kaj te pa bomo tako objavili, tako da boste videli, kaj to vse je. Ok?
1: Super.
0: Poslikaj hitro, zdaj, da vidimo.
1: Dober tek.
0: Ker fajn sem se zdaj zaslino. Dober tek in dober tek tudi vam, če ste pri zajtrku.
2: Dober tek.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Pripravljeni. Pozor! Tik!
3: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kak?
1: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Uco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Še slaba minuta in ura 8.
7: Novice v živo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Občina Duplek je sporočila, da so se na območju zbirnega centra Duplek pojavili glodavci, s čimer so na občini bili seznanjeni pred približno mesecem dni. Obrnili so se na upravljavca Čisto mesto Ptuj, ki pa se je na nastalo težavo že odzval z ustreznimi ukrepi. Na občini so dejali, da bodo spremljali izvedbo ukrepov in da pričakujejo čim prejšnjo ter trajno ureditev razmer. Obiskovalce zbirnega centra prosijo, da dosledno upoštevajo navodila za poslenih in tudi pravila glede pravilnega ločevanja ter oddaje odpadkov. Podatki Ministrstva za finance kažejo, da se je zadolženost občin v letu 2025 v primerjavi z letom prej zvišala za 150 milijonov evrov. Konec lanskega leta je skupna zadolženost vseh slovenskih občin znašala približno 1,5 milijarde evrov, na vrhu najbolj zadolženih občin na prebivalca pa je še vedno občina Gornji Petrovci, v kateri je vsak občan zadolžen za 2860 evrov. Omenjeni prekmurski občini sledi tako roški občini in sicer Radje ob Dravi in Prevalje, kjer pa dolgi izvirajo predvsem iz najemanja kratkoročnih kreditov za poplačilo izvajalcev v popoplavni sanaciji. Iran bo zelo močno napaden, če strateško pomembna hormuška ožina ne bo zelo kmalo odprta, pa je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Po navedbah ameriških medijev bi sicer naj bili začasni dogovori o varni plovbi skozi hormuško ožino med Iranom in Omanom blizu.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
10: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, vsaj po naših informacijah je tako, če imate vi kakšno drugo, pa prosim sporočite to na 0800 1055.
0: Nepremicnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
8: Še vreme dajmo preveriti, 25 stopinj v Mariboru, jasno je zunaj, Panovci trenutno 26, danes in jutri bo lepo jasno vreme, največ 37 stopinj bo, v petek pravijo okoli 27, vreme bo nekoliko slabše, morda ponekod, kje v Podravju tudi kakšna kaplja dežja, drugače pa pravijo kakšna nevihta ali dve. V soboto spet lepo jasno vreme in 28 stopinj.

0: jutro.
1: Dobri dve minuti čez osmo, Anja, Marko in Tomaž želimo dobro jutro vsem skupaj.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, lepo sredo.
2: Ja. Lepo sredo.
1: Sreda že.
2: Ja, kak hitro gre.
1: Svetovno in danes je 5. avgust, še malo, vedno bliže je tudi festival letni Ode Ruše. Seveda, vsako leto fajn zadeva in nekaj več o tem že čez dobri dve minuti.

0: In je 6 minut čez 8, Marko in Tomaž sva tukaj, lepo pozdravljeni vsi skupaj, kot smo rekli. Ja, čaki, da te všaltam, Marko.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Sicer pa v totem studiju z nama danes malo prišla do spremembe, da ne bi slučajno se kdo zmotil. Direktorica javnega zavoda Športni park Ruše, Lucija Tomšič. Gospa Lucija, lepo pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
0: Ali lahko sklepava, da ste se naveličali svojega starega priimka in rekli nič?
2: Zdaj pa čas ne bom... je za spremembo.
0: Tako. Čas je za spremembo in morda tudi za novo življenjsko pot.
2: Da.
0: Če smo malo
2: osebna... Ponavadi ta pride zraven.
0: Ja, seveda. Tako da čestitke.
1: Čestitke,
0: če gre za to. Ne? Tudi, če ste se samo tako odločili...
1: Pa ste
0: čestitke.
1: Šli na občino meni.
0: Ja, pa rekli, gledajte, jaz imam dovolj, zdaj pa dosta. Ok, letni oder Ruše 27. že letos... 14. augusta se vse skupaj prične. Naj poveva samo, da ste prinesli take fajn knjigice, te male. Ene so te male, ene pa A4. In je fajn vse noter zapisano, ves program, opisi, tako da čisto vsak v bistvu lahko lepo zve, o čem gre, kdo nastopa, kaj ta nastopajoči počne. In malo sva preletela. Kaj nas čaka letos?
2: Ja, kot vedno nas čaka pester program, vedno se potrudimo, da je program za vse generacije, tako koncerti kot gledališče in sicer novo leto začnemo torek 18. na glavnem odru, kjer je pač to naše glavno prizorišče, letno gledališče pod Goroj, z večerom musicalov, v društvu Only Jams, potem je seveda KDP Toneta Partliča Pekre Limbuš, brez njih seveda, seveda ni letnega odra.
0: Seveda, ja.
2: Mama je umrla dvakrat in pa seveda domačin s predpremierno komedijo Matjaž Javšnik Norišnica, to zna biti kar zanimivo.
0: Tudi to mora biti, ja, seveda.
2: Bo kar pesto.
0: Ja.
2: Potem pa seveda koncerti, naša glavna zvezda Plavi orkestar, še niso bili v Rušah, kar skoraj težko verjamem. Ja.
1: V 27 letih.
2: Tako je.
0: Tako, zanimivo.
2: Smo veseli, da smo jih dobili in bo zagotovo zelo dober koncert, kar se so že...
0: Na knap. Ja, evo, tak da dajte pohiteti, sicer pa kak težko je recimo dobiti kaki taki bend. Kaj to dolgo traja? Ali...
2: Odvisno. Ja. Ne? Tisti, ki so fejs zasedeni, včasih tudi nekaj let traja, včasih pa imamo srečo. Ne?
0: Ker ja, bi prišli, ja, pridem.
2: Ja, tudi moram reči, ne, da ne samo obiskovalci, tudi nastopajoči imajo radi naše prizorišče, ker je res nekaj posebnega, ta kamnit amfiteater sredi Pohorja. Tudi oni imajo v bistvu najlepši razgled.
0: Ja, v bistvu, res ja.
1: Kake novosti morda letos na 27. izvedbi?
2: Ja, mogoče Lučki noder, ker smo kot športni park dobili nazaj v upravljanje tudi Dom kulture in kulturo. In smo zelo veseli, ker včasih to bil Cezamov, ne, a bo maja Lučka in smo dejansko to Lučko oživili in postavili Lučkin oder. Torej s predstavami za otroke, Pohorska pravljica se bo dovila delavnice, glasbene ustvarjalnice, tako da smo to kar okrepili letos.
0: Tako da je to pokrito. Ne?
2: Vse je pokrito.
0: Tiste najbolj važne stvari, ne? Kam pelat male, ne? Da niso doma teči.
2: Ja, kam?
0: Tako, evo, zdaj imamo seveda tudi na spletu, najdete vse podatke, verjetno vseh dogodkih.
2: Ja.
0: Je kaj takega, morda, če bi, kaj bi veljalo posebej izpostaviti? Na kaj ste recimo najbolj letos ponosni, da ste po domače skup spravili?
2: Ja, na to Lučki noder zihen, ne? Ker smo ga šele januarja dejansko dobili nazaj, tako da to smo se res potrudili. Pa tudi tam imamo predstavo za otroke italijanskega gledališča, tako da smo malo mednarodno zaštartali, pa z vašim lutkovnim gledališčem sodelujemo. Tako da bo
0: super.
2: res pestro. Pa odvil se bo tudi 24. Kantfest z dvema res dobrima koncertoma, Jureta Ivanušiča in Severe Džurin. In seveda tudi vse ostalo, kar nekaj koncertov na trgu in pa seveda rock tržnica, brez nje ne gre, ne?
0: Seveda ne.
2: Na špala bo vrtel na vinilkah.
0: Še celo to.
2: Tako da bo kar, moram reči, zelo pester program.
0: Ok, super, več bomo zvedli v nadaljevanju. Z nama torej Lucija Tomšič, direktorica javnega zavoda Športni park Ruše. Vrnemo se že čez slabe 3 minute, da izvemo še kaj več o letošnjem letnem odru Ruše, ki se prične 14. avgusta.

0: Sapphire in Ed Sheeran na Totem Radio 13, čez 8 pa je ura in v Totem studiu še enkrat več pozdravljamo direktorico javnega zavoda Športni park Ruše, gospo Lucijo Tomšič. Gospa Lucija, dobro jutro, še enkrat
1: dobro
0: dobrodošli.
1: Dobro jutro.
0: Hvala, da ste si vzeli čas.
2: Veselje.
0: Zdaj še ni tako vroče, ne?
2: Ja, res.
0: Zdaj se še da.
2: Sicer sem s kolesom, ampak vseeno je bilo fajn.
0: Zdaj še gre, ne? Tako da, dajmo hitro zrihtati, preden tu sonce začne po glavnem trgu harati. Ker vam ne bo lahko.
1: Pol nazaj.
0: Ruše nazaj gonit. Ni.
2: A ne. Maribor.
0: Ok, sem že mislil. Ok, malo sem prebiral te knjigice, ki ste jih zraven prinesli, ker je seveda celoten program z opisi vseh. Vidim tudi, da kino na prostem imate tudi.
2: Ja, letos imamo sodelovanje s planinskim društvom Ruše, kino na prostem, 107 dni Alp. Zelo zanimivo, v bistvu potopis. Wow. Tako da to se tudi veselimo. Po potopisu pa seveda Adi Smolar. Brez njega ne gre, ne? Tako da bomo vsi skup zapeli.
1: Res je. Prej ste omenili še, ko smo se pogovarjali Plavi orkestar prvič na letnem odru Ruše, pa tudi Bigfoot mama ste
2: tudi
1: rekli.
2: Tudi Bigfoot mama.
1: Tako je
2: tudi
1: to možno.
2: Ja, ne vem, saj je enkrat prvič.
0: Ja, no, samo to je zdaj en poseben čar še za letošnjo izvedbo festivala, ker so sami taki bolj novi, ne, očitno.
2: Ja, tudi klapa Sebeniko, ne, šibeniška klapa, tudi še ni bila.
1: Kako se bo to fajn čulo tam.
2: Treba
0: je
2: prit, ne?
0: Ja, stavno. Je pa res, da so vsi ostali dogodki so brezplačni, ne, smo rekli.
2: Tako, vse, ves spremljevalni program, otroški program, rok tržnica, vse, kar je na trgu, vse je brezplačno. Kar pa na glavnem odru pa seveda so stopnice, ki jih lahko dobite na spletni strani letniodr.si. Na recepciji športnega parka ali pa eno uro pred predstavo, pred koncertom, na samem prizorišču.
0: Čudovito.
1: Tako da nekega razloga za jamranje ni, ne, da nimamo
0: ne,
1: stvari,
0: ne, ne.
1: Ker se ogromno stvari dogaja in to za ston. Lahko samo pridete, pa se imate fajn.
0: Tako je. Tako da vabljeni od 14. augusta torej naprej. Zdaj, če lahko malo naprej pogledamo, gospa direktorca, ali slučajno že planirate kaj za naslednje leto? Ja, vemo, da taki festivali včasih ni to pes, kot rečemo po domače.
2: Ja, ja, ja. Imamo treba mi ideje, ne? Pa se dogovarjamo, zdaj, če nam bo pa uspelo, bomo pa še
0: pa
2: zdaj vsi na dopusti.
0: Ja,
1: okay,
0: zdaj,
1: naslednje leto, kaj pa 30-ka, ne? Kmalo pa bo 30-ka.
2: Oh, ja. Tam pa bo posebna čaga, ne?
0: Ja.
2: Tam pa mora biti neka udarnega. Ne?
0: Ja, še dalje gor po goši, ne? Vse tam ja. Gori. Ok, kako zdaj teh 10 dni, recimo, festival zgleda za direktorco. Vas non-stop klicarijo, non-stop telefon zvoni,
1: ne
0: vam da, kaj mira.
2: Jaz spim po noči, zato ker v bistvu imam zelo dobre sodelavce, pomaga nam tudi več kot 30 prostovoljcev. Tak da spim po noči, seveda odgovorno, rabijo me non-stop, ampak jaz res uživam tudi 10 dni, moram
0: super.
2: Reči.
1: To je dobro slišati.
2: Ja.
1: In bravo vsem sodelavcem in prostovoljcem, ne, da se...
2: Ja.
0: Tako, ja, seveda, in hvala lepo, ne, da ste za to, da lahko mi pol pridemo uživati. Torej, kaj smo rekli, Plavi orkestar, recimo Bigfoot mama, vse najdete na spletu, dajte si pogledati, dogodki so brezplačni, razen teh na glavnem odru, kar je logično. Tudi humor ne sme manjkati, ne? Zdaj vemo, Matjaž Javšnik
2: je
0: tudi že klasika, ne? Se zdi, in pa seveda vse komedije Toneta Partliča. Tudi to je vedno zelo dobro obiskano, ne?
2: Ja, res je, res je. Sploh domačini, ne, komaj čakajo, tudi če so že videli, recimo, kako predstavljajo. V kakem kulturnem domu je to ambijent, ko je res poseben.
0: Ja.
2: Tako da to se splača videti.
0: Ja. Tako da skočite po karte in vse dajte preveriti, da ne bo kje slučajno zmanjkalo prostora ali kart, pa ne bote mogli priti, ne, pa se bote doma
2: pravi
0: se žali.
1: Lahko skočite na letniodr.si, tudi tam vidim, da je to, kaj ste prinesli, to malo knjižica, tam tudi v digitalni obliki, lahko ravno listam skozi. Ne? Sicer pa, da še lahko zdaj ekskluzivno povem, tudi vstopnice bomo imeli. Tako vsa leta doslej. Že naslednji teden bo kaka padla, ne?
0: Ja, super, evo, rešeno. Gospa direktorica, jaz se vam zahvaljujem, da se vam je dalo po tej vročini s kolesom pripeljati. Vse, kar lahko zdaj še mi ponudimo, je voda, mogoče kaki kafe.
2: Ja, za kave probe... se ne bom bral.
0: Tako, da bo lažje.
1: Zaradi mene ste lahko na klimi tu celi dan.
0: Ja, evo, pa kake karte mama tu v žep note, zadi. Hvala lepa, torej pa se vidimo. Torej, letni ode Ruše, 27. izvedba že letos od 14. avgusta naprej.

0: Tutti Radio Maribor. Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Končno! To je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
3: Europark, vedno blizu.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
11: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Maria Matjaža Jaušnika Norišnica. 21. august Plavi Orkester. 22. august Bigfoot Mama. 23. august Klapa Sebeniko.
1: Obiščite letni odr Picasso in si zagotovi vstopnico.
0: Letni odr Ruše.
1: Poletje, ki ostane.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Še minuta in ura bo pol devet.
3: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Vročinski val bo tudi danes temperature ponekod dvignil vse do 40 stopinj Celzija. Se pa bo čez dan nad hribi že razvijala kopasta oblačnost, zato je predvsem v hribovitem delu zahodne Slovenije pričakovati nekaj ploh in neviht. Za danes in jutri bo za vse regije razen severozahodne še vedno v veljavi rdeče vremensko opozorilo. Potem, ko je revizija računskega sodišča vezana na razpisa za izbor večletnih kulturnih projektov in programov na področju umetnosti, pokazala neučinkovitosti ministrstva pri zagotavljanju doseganja ciljev, so na Ministrstvu za kulturo poudarili, da v priporočilih sodišča vidijo priložnost za nadgradnjo postopkov in krepitev učinkovitosti. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. September. Ponudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do 5. oktobra.
2: Na cestah ostaja mirno, vsaj po naših informacijah. Če imate vi kakšno drugo tam zunaj, lahko pokličete na 080-1055. 27 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Selnica ob Dravi 28, danes in jutri bo še vedno jasno in precej vroče do 37 največ. V petek pravijo 27 stopinj, morda kje kakšna kaplja dežja tudi v Podravju, v soboto pa spet lepo jasno vreme in 28 stopinj.
4: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
2: Minuta čez pol deveto, Anja, Marko in Tomaž smo z vami, lepo pozdravljeni.
5: Zdravo.
6: Dobro jutro. Zdravo.
2: In tukaj izjemen izbor glasbeni, moram povedati, profesora Križaniča. Sledi tudi en poletni hit iz leta 97 s tistimi klasičnimi Mr. President ritmi.
6: Aha.
2: To je bilo popularno, ne? Pa z onim zvokom. Ne, to? Ne boš verjel, Marko, Teaspoon in Sex on the Beach.
6: Kaj si
2: to pride. Še prej pa Huntrix in Golden.

0: In verjetno se tudi danes sprašujete, kaj za vraga pa jutri pripravljajo na Zvezi prijateljev mladine za naše najmlajše.
1: Verjetno se sprašujemo, ja? Tako da, Sara Irman Kolar, povej.
2: Skozi zgodbe Maribora bomo spoznali pomen kulturne dediščine, spoštovanja, prostora ter razmišljali o spominu, tradiciji in življenju mesta skozi čas. Pogrebno podjetje Maribor nam bo pripravilo zanimivo delavnico, zato vabljeni med 15 do 10 in drugo uro, da doživimo to zanimivo delavnico. Med 8 in 16 uro pa seveda vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih, kjer ne bo manjkalo smeha, dobre volje, pa kakšen zanimivi film si bomo pogledali.
0: Super, evo, spet nekaj čisto rrr in preden se vsem zmeša, kaj se dogaja, jaz sumim, da se bo verjetno malo bolj rožam posvečali,
1: ja.
0: Kakim aranžmajem.
1: Ali pa sicer vsake primere, da se spozna pač dela tam, ne se, na pogrebnem podjetju tudi mora nekdo delati, ne, mogoče bodo pa iskali bodoče talente.
0: Talente, fras,
1: nekaj
0: se ti je perpelalo. Ok, hitro gremo nazaj k muziki.
3: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonka, kaj ti veš, da je govorenje v spanju v bistvu bolezen?
2: Hvala Bogu, ne, govorim v spanju.
1: Ja, kako te veš?
2: Ja, če pa hregovlim, tako.

0: The Cooks in Shine On na Totem Radio Jazz. 3 minute sledijo novice, potem pa pride Saša z 9 ob 9, mi pa spet jutri ob 5:30.
1: Tako.
0: Juhuhu. Okay. Anja, še enkrat. Ja, hvala lepa za zajterk.
2: Hvala, Anja.
0: Super je bil. Ja.
1: No, me veseli, da ste se
0: danes
1: najedla in da vam
0: je
1: bilo všeč.
0: No, zdaj pa se moraš še samo naučiti prave doze delati, ker si prinesla 27 kil.
1: Dobro, vredno.
0: Noben ni rekel, da ne bomo pojedla.
1: Ja. No, vidite, torej, ja, kaj se pritožujete zdaj?
0: Ja, pod narekovaj, na silo.
2: Z lampi.
0: Tako, hvala lepa.
1: Prosim.
0: Hvala. Gremo dalje žri.
1: Dobar tek.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
7: Končno. To je popolna osvežitev.
8: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
7: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
9: Pripravljeni. Pozor! Tek!
10: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
12: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kok?
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
15: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
13: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
15: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Ste izčrpani, brez energije, vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
17: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
20: In je ura točno 9.
21: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zaradi visokih temperatur bo 5. in 6. avgusta vstop na kopališče Mariborski otok brezplačen. Ukrep, ki ga omogočata mestna občina Maribor in Šport Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor, je namenjen temu, da se lahko občanke in občani v času vročinskega vala osvežijo ter lažje premagajo visoke poletne temperature. Kopališče bo odprto od 9. do 20. ure, brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Obiskovalcem zato priporočajo, da se na Mariborski otok odpravijo pravočasno. V primeru zasedenosti parkirišča pred kopališčem lahko obiskovalci uporabijo parkirišče v Koblarjevem zalivu ali pa se na Mariborski otok pripeljejo z avtobusno linijo G5. V čarobnem naravnem okolju kamnitega amfiteatra pod Pohorjem bo med 14. in 23. avgustom znova zaživel festival Letni oder Ruše, tokrat že 27. po vrsti. Kakšen program so pripravili letos, je povedala direktorica javnega zavoda Športni park Ruše, Lucija Tomšič.
0: Najbolj pomemben koncert je Plavi orkester, ki še za čuda niso bili v Rušah in se jih zelo veselimo. Potem koncert Bigfoot Mama, pa Klape Sebeniko. Seveda brez komedij in gledaliških predstav tudi ne gre, tako bo večer musiklov, društva Only Jams, pa pride seveda Javšnik s predpremiero Norišnica in pa kulturno društvo Toneta Patliča Pekre Limbuš z Mama je umrla dvakrat.
1: Poleg koncertov na glavnem odru pa so pripravili tudi bogat spremljevalni program. Vstopnice za glavni oder so že na voljo na spletni strani letnioder.si ali na recepciji športnega parka, dogodki spremljevalnega programa pa so brezplačni.
20: Je kaj takega na naših cestah?
1: Zaradi okvare vozila je promet ovira na Podravski avtocesti med priključkoma Marjeta in letališče Maribor proti Mariboru, zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, policijska kontrola pa je v Gorišnici, v Moškanjcih in tudi v Borovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
20: Jasno in 28 stopil v Mariboru, Metava 29 in danes bo šlo nekje do 37. Podobno vreme in temperature tudi še jutri, potem pa v petek pretežno oblačno do 30 stopin in morda občasno tudi nekaj padavin.
3: Sašinih 9 ob 9.
20: Najprej še enkrat kopanje na Mariborskem otoku za ston.
1: Tako.
20: Če je kdo preslišal novica, glede na temperature res izjemna odločitev, tako da izkoristite danes in jutri kopanje brezplačno. Zdaj pa 3 minute čez 9, čas za 9 ob 9 in prva danes Katy Perry s čisto novim totim hudim hitom, tudi že kandidatom za našo lestvico totih 30. Dajmo prisluhniti in lepo dopoldne.
1: Zdravo!

0: Tri pred pol deseto, poslušate 9 ob 9, Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo.
0: Tudi po vremenskih in prometnih informacijah še naprej toti hudi hiti in ko smo že pri tem, previdno prosim na Tržaški cesti, pišete, da je pred trgovino Harvin Orban par črnih adidask na cesti, tako da tam izredno previdno. Podrobneje pa Anja takoj potem.
2: Tuti Radio Maribor. Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Končno. To je popolna osvežitev.
4: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
3: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
5: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
6: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
7: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
4: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
4: Letni oder Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
5: 39 minut, torej točno pol deset je ura. Anja, kaj pa imamo na cestah?
6: Previdno na Tržaški cesti pred trgovino Harvin Norman je par Adidas na cesti. Previdno tam, policijska kontrola pa je morda še vedno v Gorišnici, v Moškanjcih in pa tudi v Borovcih. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
5: Še aktualne temperature, 29 stopinj v Mariboru, 30 ta trenutek v Svetem Juriju. Do 37 je še napovedanih za danes in podobno velja tudi za jutri. V petek pa potem malo hladneje, nekje do 30 stopinj, pretežno oblačno vreme nas čaka in mogoče bo občasno vmes tudi malo deževalo.
7: Sašinih 9 ob 9.
8: Vsak dan

0: Svet ob devetih, Kings of Leon in Sex on Fire. Še malo in pride tudi toti reporter Milan, med počitnicami seveda najboljši te zadnje sezone.
1: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
2: Je majster zvezac, no to.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
3: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
0: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Spim po navadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
2: Da, rabim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: In je 10:50. Toti reporter Milan sicer še vedno na dopustu, imamo pa tukaj bogato zakladnico najboljših zgodb tudi iz te zadnje sezone in danes se bomo spomnili tiste o naročanju seks pripomočkov.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to je Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Poznamo ta fenomen v našem koncu Slovenije, pravzaprav posod po svetu, od korone naprej si ljudje veliko naročajo, ne samo stvari, pač pa seveda tudi hrano. No, po novem pa imamo v našem mestu morda celo unikum, ko na novo odprta trgovina z erotičnimi pripomočki tudi ponuja dostavo preko hitre dostavne službe in zato sem pri priznanem slovensko in širše priznanem sociologu dr. Tovorniku, da se malo pomeniva o fenomenu naročanja. Dobar dan, doktor Tovornik.
1: Ja, dobar dan.
0: A vidim, da imate tudi kaj, nisem zmotil, kakega procesa?
1: Ne, to je študent, tak se meni, kaj si že?
0: Patrik.
1: Ja, menjavajo se skozi, ni problema. Ja, fenomen naročanja pač, komod smo, zmanjkuje nam časa, to je navadno izgovor, prehranjujemo se ob določenih urah, se pravi, ali je to malca, ali ko smo enkrat doma, nam ni ven za id. Izgovor tudi ne splača se kuhati za dva, bog ne daj za enega. Za to erotično trgovino pa seveda obstaja še bolj logična razlaga. Namreč ljudi oziroma nas je sram te stvari kupovati. Najlažje je odpreti računalnik, si naročiti to ono tretje. Zdaj predstavljajte si žensko, ki ima take in drugačne potrebe, če bo v trgovini, če ni ravno, ne spada med 10% tistih, ki jim je vse eno in je prav tak, si bo ona raje, čeprav gleda veliki pripomoček, raje zbrala malega, ker ne ve, kaj bo ona na blagajni rekla, oziroma da ne bi kaj govorili, ljubi bo, kaj si je, mislim, v tem stilu, ne. Tak da, po eni strani je to normalna odločitev, po drugi strani svoja novost in vsem uporabnikom izredno dobrodošla, ker če se ti recimo zvečer moškemu zlušta nekaj belega, ne, pač pokličeš,
2: KFC ali pa McDonald's,
1: dobro,
2: ne?
1: Tebe nis nič vprašal, ne mislim to belo. Pa si pač naročiš. Enka imajo to.
2: A to ste mislili? Pa se to ni samo belo, imaš vse barve.
1: Dobro, ne zanima me tak daleč, ne? In v bistvu praktično noben ne bo vedel, kaj ste dobili vrečki oziroma pač verjetno neutralno zapakirano.
0: Razen dostavljavca, ki pa je moral to v trgovini pobrati, to naročilo.
1: Ja, ki pa je v 90% tak tujec, oziroma Pakistanec, ne. Najslabše, kaj je lahko pove svojim, najslabše od najslabšega, če so taki, ki so dalj časa, tu je, da če gre za žensko, da ti lahko pol v petek ali pa v soboto zvečer pakistanski zbor poje pesmi o Himalaji pod oknom, ampak se pravim, obvladljive situacije, ne? Dobro, kaj zdaj ti, Patrik, delaš na mojem...
2: Malo se šel pogledati, kake pa vse stvari imajo to... O, si ti nor... Le do tri brzine, levo, desno, gor, vse strani miga, lučko, malo not, pa kaj si... Ampak ta manda v toto torbo, not, Voltovo, pa še samo vete, kaj še, doktor?
1: Haj.
2: Fajn je, da je v toti Voltovi torbi, ker toplo ostane, ne?
1: Dobro, daj mir ti. Dobro, hvala.
0: Ja, hvala lepa, doktor Tovornik, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Pripravljeni? Pozor! Tek!
4: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
3: Pozor Maribor!
5: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje. Optika.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Še minuta in ura bo 10.
3: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor in Šport Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor sta sporočila, da bo vstop na Mariborski otok zaradi visokih temperatur danes in jutri brezplačen. Ta ukrep je namenjen temu, da se lahko občani in občanke v času vročinskega vala osvežijo ter lažje premagajo visoke poletne temperature. Kopališče bo odprto od 9. do 20. ure, brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Obiskovalcem priporočajo, da se na otok odpravijo pravočasno. V primeru zasedenosti parkirišča pred kopališčem pa lahko obiskovalci uporabijo tudi parkirišče v Koblarjevem zalivu ali pa se na Mariborski otok pripeljajo z avtobusno linijo G5 ali s kolesom. Študentke in študenti, ki si želijo v študijskem letu 2026-27 bivati v študentskih domovih ali pri zasebnikih po subvencionirani ceni, imajo le še do torka 18. avgusta čas, da oddajo prošnjo. Študenti, ki bodo prošnjo oddali do 18. avgusta, bodo na prednostni listi. Prošnje, ki bodo prispele po tem roku, pa bodo rešene najkasneje v 2 mesecih po oddaji. Vlogo morajo oddati tudi študenti, ki si želijo podaljšati bivanje v študentskem domu. Med vročinskim valom se bakterije v hrani veliko hitreje širijo, kar povzroča tveganje za okužbo oziroma za stropitev, so poudarili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Potrošnikom priporočajo, da med vročino posebno pozornost namenijo varnemu ravnanju živili, predvsem naj pazijo pri skladiščenju, prevozu in ponudbi živil.
5: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Vse, kaj dogaja na naših cestah.
4: Okvarjeno vozilo vira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in razcepom Dragočova iz smeri Slivnice. Oviran promet zaradi okvarjenega vozila je tudi na Štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani, radar pa je v Hotizi pri Nogradu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Jasno, sončno in okoli 31 stopinj je na našem koncu. Do 37 dane še lahko pričakujemo in podobno vreme je napovedano tudi še za jutri, potem pa v petek oblačno, morda nekaj padavin in tudi malo niže temperature do največ 30 stopinj.
9: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
2: Dve čez deseto, Saša in Anja, sva tu želiva lepo dopoldne.
4: Zdravo!
2: In kot rečeno, vse skozi sicer na Totem radiju za vas brezplačne vstopnice za kopanje na Mariborskem otoku, ampak danes izjemna novica, da je zaradi vročine danes in jutri kopanje, kopališče odprto in je za vas zastonj.
4: Tako.
2: Tako da pojdite, izkoristite in uživajte na poti seveda tudi s totimi hudimi hiti.

0: poletje in to ti poletni hiti. Idealen čas pravzaprav, da malo pogledamo za nazaj, ne samo pri zgodbah totega reporterja Milana. Tudi Tinetov slabi vic je seveda zasluženo na dopustu, si pa lahko med počitnicami vsaj vse skupaj malo popestrimo, polepšamo z najboljšimi med najslabšimi iz te zadnje sezone. In kak že gre?
1: Čuj vraz.
2: Ja.
1: žena, ne? In mož.
3: Čuj, dragi, za rojstni dan bi mi kupil novega iPhona.
1: Ja, kaj pa oni drugi, koga imaš?
3: Oni mi bo laptopa kupil.
2: Jo, vedo sem. Ko si zdaj že bil na 3/4, vedo.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ujo.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ej, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si prendi še Dry Kanta z Winkler.
9: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah. Anja, prosim.
12: Zaradi okvarjenega vozila je promet ovira na štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Imamo pa tudi en šopek radarjev in policijskih kontrol. In sicer radar je v Križevcih pri gasilskem domu in tudi v Veliki Nedelji pred železniško postajo meri v smeri proti Ptuju. Policijska kontrola pa je v Cvetkovcih, pa tudi v Ormožu nasproti Mola. Spomnimo pa še na radar, ki je morda še vedno v Hotizi pri Nogradu. Previd in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
11: Jasno je zunaj in že vroče, v pol enajstih 32 stopin v Mariboru, zgornji Boč trenutno 31. Do 37 še danes in jutri, v petek bo potem malo lažje zadihati nekje do 30 stopin najvišje dnevne temperature, tudi pooblačilo se bo in pa morda proti večeru celo malo deževalo.
1: Oh, I miss

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Morje, sonce,
2: hodim v mesto.
1: Jo, pa na veselice hodim, ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mesto.
2: Večinoma spim.
3: Total osvežitev.

0: Old Donners. Old Donners. Oj, danes ko pojdem u Maribox.
1: Spider-Man nov dan, Odiseja, grozljivka, obsedenost, trenutno trije najbolj in filmi tega poletja in vse si lahko gledate danes v Mariboxu. Novega Spider-Mana celo 7-krat med 16. in 21. Drugače pa priporočamo že en super plan za soboto, posebno dogajanje bo v Mariboxu, ko prihaja kino za vso družino z novo risanko Tačke na patrulji Dino film. Dve zmagovalni kombinaciji, definitivno bo to velik hit med najmlajšimi, tako da, če bi se za vikend malo ohladili, spočili, vabljeni v Maribox.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Končno. To je popolna osvežitev.
5: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
4: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
6: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
7: Avgusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: Tendence na konec poletja Picasso.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
3: da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Še minuta in ura bo 11.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V prvih šestih mesecih leta 2020 je destinacija Štajerska zabeležila 191.034 prihodov turistov in 428.647 prenočitev, kar v primerjavi z enakim obdobjem lani predstavlja 6,6% rast prihodov in 7,5% rast prenočitev. Domači gostje predstavljajo dobro petino vseh obiskovalcev, medtem ko večino ustvarijo gostje iz tujine, kar potrjuje močno mednarodno privlačno Štajerske. Največ prenočitev so ustvarili gostje iz Slovenije, sledili pa so gostje iz Hrvaške, Nemčije, Avstrije in Madžarske. Kot so navedli, prva polovica leta potrjuje, da destinacija Štajerska potrjuje svoj položaj ene najhitreje rastočih turističnih destinacij v Sloveniji. Terme Ptuj bodo čez slabe tri tedne začasno zaprle vrata notranjega kopališča, začela se bo namreč celovita prenova, ki bo trajala predvidoma do 15. decembra. Zaradi zaprtja bodo morali treninge in plavalne tečaje preseliti drugam, nekaterih programov pa najverjetneje ne bodo mogli izvajati. V letnem kopališču Murska Sobota pa jutri pripravljajo posebno večerno osvežitev nočno kopanje. Kopališče bo odprto do polnoči, od 18. ure naprej pa bodo obiskovalci na kopališče lahko vstopili brezplačno in tako prijetnejše večerne temperature izkoristili za plavanje, osvežitev ali sproščeno druženje.
7: Je kaj takega na naših cestah?
8: Na cestah v tem trenutku brez posebnosti, morda pa spomnimo na radarje, ki so morda še vedno v Križevcih pri gasilskem domu in v Veliki Nedelji pred železniško postajo, ter tudi policijska kontrola, ki je morda še vedno v Cvetkovcih, pa tudi v Ormožu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
7: Še aktualne temperature, 32 stopinj v Mariboru, stara cesta 33. Do 37 še lahko pričakujemo, vroče bo in enako tudi še jutri, v petek pa potem temperature nekje do 30, pretežno oblačno vreme in pa morda proti večeru tudi nekaj padavin.
6: Poslušaš Toto dopoldne s Sašo Pančur.
7: In je dobra minuta čez 11, Saša in Anja sva tu.
8: Zdravo!
7: Želiva lepo dopoldne.

0: tudi Bruno Mars med totimi poletnimi hiti. Med poletnimi plani pa prosim ne pozabite na Zvezo prijateljev mladine Maribor. Vsak dan skrbijo za lepe počitnice in pripravljajo ustvarjalne delavnice za vaše najmlajše. So brezplačne vsak dan v domu ustvarjalnosti mladih. Prijavite pa jih lahko tudi na različne zanimive izlete. Danes je to recimo pri vojakih na obisku, kaj pa jutri razlaga Sara Irman Kolar.
1: Skozi zgodbe Maribora bomo spoznali pomen kulturne dediščine, spoštovanja, prostora ter razmišljali o spominu, tradiciji in življenju mesta skozi čas. Pogrebno podjetje Maribor nam bo pripravilo zanimivo delavnico, zato vabljeni med 15 do 10 in 2 uro, da doživimo to zanimivo delavnico. Med 8 in 16 uro pa seveda vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih, kjer ne bo manjkalo smeha, dobre volje, pa kakšen zanimivi film si bomo pogledali.
0: Vrhunsko mesta za izlete so sicer omejena, tako da jih pravočasno prijavite. Vse to pa lahko uredite na njihovi spletni strani zpm-mb.si.
2: Poslušate Toto dopoldne.
3: In tu je še več totih hudih hitov.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Kot pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Pripravljeni. Pozor! Tek!
8: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
12: 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
8: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
12: Letni odr Ruše.
8: Poletje, ki ostane.
13: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
14: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefa.

0: Ve, kaj se dogaja na cestah.
1: Zaradi živali na cestišču je promet ovira na cesti Pesnica Hoče pri priključku Maribor Center, previdno tam v obe smeri. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
0: Jasno in okoli 33 stopinj pa trenutno na našem koncu. Do 37 še lahko pričakujemo in podobno bo tudi še jutri, potem pa v petek bolj oblačno vreme, morda nekaj dežja in neviht v večernem času, najvišje dnevne temperature pa v petek do 30 stopinj.
2: Tvoje mesto.

0: Silverstone, šesto mesto lestvice Totih 30. Če ste jo zamudili v soboto, spet danes ob 20.
1: Lestvica Totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska

0: Čuti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Končno. To je popolna osvežitev.
6: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
5: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
7: Europark, vedno blizu.
8: Pripravljeni, pozor, tek!
9: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
10: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
16: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
17: In je ura točno 12.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je zavrnil kritje stroškov zdravljenja za 8-letnega Teja, ki se bori z uničujočo redko genetsko boleznjo, Duchennovo mišično distrofijo. Njegovi starši so sicer s pomočjo srčnih ljudi že zbrali dober milijon evrov za njegovo zdravljenje z genskim zdravilom v Združenih državah Amerike. Ker pa je zavod zavrnil zdravljenje, bo družina morala sama zbrati 2,5 milijona evrov s pomočjo donacij. Predsednik društva William Julian, dr. Nate Jelen je ob tem poudaril, da so v društvu pričakovali zavrnitev kritja stroškov, saj so že ob sprejetju zakona o skladu za redke bolezni opozarjali, da je ta zakon neustrezen in da sklad v praksi ne bo deloval. Za te lahko sredstva prispevate preko SMS-a s ključno besedo TEO5 ali TEO10 na 1919. Na območju policijske uprave Maribor danes poteka poostren nadzor cestnega prometa, ki bo usmerjen predvsem v ugotavljanje prekoračitev hitrosti. Neprilagojena hitrost je namreč še vedno pogosto povezana s prometnimi nesrečami s hujšimi posledicami. V prvem polletju letos se je število nesreč zaradi neprilagojene hitrosti na območju policijske uprave Maribor v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za kar 8%. Vijoličasti pa so se na nedeljsko tekmo proti Kopru pripravljali tudi s prijateljskim dvobojem v Medžimurju, kjer so skoraj pred 1000 gledalci remizirali z rezultatom 1-1. Trener Darko Milanič je spočil 11-terico igralcev, ki je v soboto začela štajerski derbi v Celju, priložnost pa je ponudil nogometašem, ki so igrali manj in nekaterim članom mladinskega moštva. Gol za vijoličaste je zadel Dario Vizinger.
19: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
20: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
19: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
17: In situacija na naših cestah.
18: Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah, pred predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se čaka približno 7 minut in pa še okvarjeno vozilo vira promet na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Pernica v smeri Murske Sobote, tam je okvarjeno tovorno vozilo in pa še okvarjeno vozilo vira promet prav tako na pomurski avtocesti med priključkom Dolga Vas in krožiščem Dolga Vas v smeri Madžarske. Če opazite še kakšno posebnost, ki ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5.
19: Nepremičnine.net.
21: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
19: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
17: Jasno vreme in okoli 33 stopinj na našem koncu. Do 37 še lahko pričakujemo in podobno bo tudi jutri, potem pa v petek pretežno oblačno vreme, morda nekaj padavin in krajevnih neviht proti večeru, pa tudi temperature malenkost niže nekje do 30 stopinj.

0: minute čez 12. Ja, o, Jeger! Dober dan, lepo popovdne, dobrodošel v službi.
1: Hvala.
0: Drugače pa še...
1: Je kaba,
0: ja,
1: je kakir ogliček.
0: Hotla sem ti napovedati eno super novico,
1: okay.
0: Da še čisto, čisto malo in bomo očitno vsi skupaj kar dosti tam pri tebi v tvojih krajih.
1: Res?
0: Ja.
1: Ja,
0: bliža se letni oder Ruše, ja, 14. Augusta in kaj vse se bo dalo videti, doživeti letos čez tri tote hude hite.
2: Kaj ste čuli, vi to? Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
3: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
2: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršavce. Neverjetno.
3: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Vsaki dan hoditi na otok, mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Lepo sredo in lepo popovdne na Totem Radiu, še malo. Od 14. do 23. avgusta letni oder ruše že 27. praktično pri igru doma in o čem gre, kdo nastopa. Danes jutraj je bila tukaj direktorica javnega zavoda Športni park Ruše, Lucija Tomšič.
1: Kaj nas čaka letos?
2: Ja, kot vedno nas čaka pester program. Vedno se potrudimo, da je program za vse generacije, tako koncerti kot gledališče. In sicer novo leto začnemo torek 18. na glavnem odru, kjer je pač to naše glavno prizorišče, letno gledališče pod Goroj, z večerom musicalov, društvo Only Jams, potem je seveda KDP Toneta Partliča, Pekre Limbuš, brez njih seveda ni letnega odra. Mama je umrla dvakrat in pa seveda domačin s predpremierno komedijo Matjaž Javšnik, Norišnica, to zna biti kar zanimivo.
1: Tudi to mora biti, ja, seveda.
2: Bo kar pesto. Ja. Potem pa seveda koncerti, naša glavna zvezda Plavi orkestar, še niso bili v Rušah, kar skoraj težko verjamem. Ja.
1: V 27 letih.
2: Tako je. Zanimivo. Smo veseli, da smo jih dobili in bo zagotovo zelo dober koncert, kar so že...
1: Na knap. Ja, evo, tako da dajte pohitet, sicer pa kak težko je recimo dobiti kaki taki bend. Kaj to dolgo traja?
2: Odvisno. Ja. Ne? Tisti, ki so fejs zasedeni, včasih tudi nekaj let traja, včasih pa imamo srečo. Ne?
1: Ker ja, bi prišli, ja pridem.
2: Ja, tudi moram reči, ne, da ne samo obiskovalci, tudi nastopajoči imajo radi naše prizorišče, ker je res nekaj posebnega, ta kamnit amfiteater sredi Pohorja. Tudi oni imajo v bistvu najlepši razgled.
1: Ja, v bistvu, res ja. Kake novosti morda letos na 27. izvedbi?
2: Mogoče lučki noder, ker smo kot športni park dobili nazaj v upravljanje tudi Dom kulture in kulturo. In smo zelo veseli, ker včasih to bil Cezamov, ne, a bo mala lučka in smo dejansko to lučko oživili in postavili lučkin oder. Torej s predstavami za otroke, Pohorska pravljica, se bodo videla delavnice, glasbene ustvarjalnice, tako da smo to kar okrepili letos.
0: Vrhunsko, od 14. do 23. avgusta, torej letni oder Ruše, več pa že v naši audio špajzi, cel pogovor oziroma intervju najdete v jutranjem podcastu na totiradio.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam v Dravje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 30-35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: pretty boy.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: zvoni na zagovoru pri direktorju.
3: Dejan, Ana in Jeger.
4: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
5: Dobro jutro, Toto radio.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Toto radio Maribor.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
11: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba.
12: Mr. Pet.
11: Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: Končno. To je popolna osvežitev.
14: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
13: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
15: Europark, vedno blizu.
16: Pripravljeni, pozor, tek!
17: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
18: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
19: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
20: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
21: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
17: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.

0: Stan.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Jeger, je kaj takega na naših cestah?
3: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti pred predorom Golorebro proti Ljubljani in pa še zastoji na Štajerski avtocesti pred izvozom oziroma od izvoza Dramlje pa do predora Pletovarje proti Mariboru, tam se je zamuda 14 minutna, v nasprotni smeri proti Ljubljani pa 8 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Še aktualne temperature, 34 stopinj v Mariboru, Starešinci trenutno 35, danes bo šlo do 37, vroče bo in enako tudi še jutri, v petek pa potem temperature nekje do 30 stopinj, pretežno oblačno vreme in proti večeru bodo možne tudi krajevne nevihte in padavine.

0: 32 minut, Saša in Igor sva tu, želiva lepo popovdne.
1: Dober dan.
0: Pa še enkrat bi spomnila, če ste doma, če vam je vroče, Mariborski otok je danes in jutri za vas odprt.
1: Za
0: ston, brezplačno kupanje za vse, glede na temperature, tako da uživajte vmes pa v vaši družbi seveda tudi Toti hudi hiti.
2: Bravo,
3: bravo,
2: bravo, mislim
3: bravo.
2: Bravo. Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in Medvaršov kot pa Saša Pančur.
3: To pa je res, to pa je neverjetno.
2: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje.
1: Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Popoldne in to ti hudi hiti. 15 minut še manjka do 13. In če ste slučajno danes dopoldne zamudili totega reporterja Milana, med počitnicami poslušamo najboljše zgodbe te zadnje sezone, danes na temo seks pri pomočkov.
1: Po eni strani je to normalna odločitev, po drugi strani svoja novost in vsem uporabnikom izredno dobrodošla, ker če se ti recimo zvečer moškemu zlušta nekaj belega, ne? Pač pokličeš
2: KFC ali pa McDonald's, ne?
1: Dobro, tebe nis nič vprašal, ne mislim to belo. Pa si pač naročiš. Enka imajo to.
2: A to ste mislili? Pa se to ni samo belo, imaš vse barve.
1: Dobro, ne zanima me tak daleč, ne?
0: O, nas pa in to še kak. In v celoti danes še 15 čez 15 in to ti reporter Milan tudi 15 čez 18. Tvoje mesto.

0: Tutti Radio Maribor. Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža, Toti radio.
5: In je ura točno 13.
4: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Varstveno-delovni center Polž Maribor zaradi polnih zmogljivosti išče nove prostore za širitev svojih dejavnosti. Na območju Maribora potrebujejo hišo za novo bivalno enoto in večji objekt za izvajanje delavnic, podobno bivalno enoto pa želijo vzpostaviti tudi v Slovenski Bistrici. Center trenutno skrbi za približno 300 uporabnikov, v treh bivalnih enotah pa živi okoli 50 odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Javni poziv za subvencije pri nakupu električnih vozil se bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključil. Za fizične osebe je bilo doslej oddanih več kot 3000 vlog, na voljo pa je še okoli 6 milijonov evrov. Borzen ocenjujem, da bodo preostala sredstva pošla v drugi polovici avgusta. Na ministrstvu pojasnjujejo, da so trenutno predvidena sredstva že skoraj izčrpana, o morebitnem novem razpisu pa bo odločala vlada v jesenski obravnavi programa porabe podnebnega sklada. Ameriški predsednik Donald Trump pa je Iran opozoril, da bo sledil odločen vojaški odziv, če strateško pomembna hormuška ožina ne bo kmalo ponovno odprta za plovbo. Po poročanju ameriških medijev naj bi bil Iran z Omanom blizu začasnega 60-dnevnega dogovora o varnem prehodu ladi skozi ožino, ki bi ga bilo mogoče podaljšati in ne bi predvideval plačevanja pristojbin.

0: situacija na naših cestah.
1: Je zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Tam je nastal tudi že zastoj, zamuda pa je okoli 10 minut. Prav tako v nasprotni smeri pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah pred predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj, zamuda tam pa 16 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku na naših cestah nič opazite, kar koli kar v prometne sodi pa bi o tem obvestili tudi druge, nič 10.55.

Trenutno je zunaj in okoli 34 stopinj na našem koncu. Do 37 danes še lahko pričakujemo in podobno kaže tudi za jutri, v petek pa potem pretežno oblačno vreme, morda nekaj ploh in neviht proti večeru, pa tudi temperature bodo malo bolj vzdržne nekje do 30 stopinj.

0: 3 minute čez 13, Saša in Jeger sva tu še enkrat, lepo popovdne.
1: Dober dan.
0: In če sem prav videla pred nekaj minutami, je malo bolj primerno oblečen danes, veš?
2: Res, kdo?
0: Profesor Križanič.
1: A je?
0: Ja, ja, pride,
1: Hvala
0: pride.
1: Bogu.
0: Čez dva tota huda hita, vsaj kratke ima danes že to.
3: Kaj ste čuli, vi to?
4: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
3: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
4: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršavce. Neverjetno.
3: Je pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: O, gospod profesor.
2: Dober dan.
3: Dober dan.
2: Viš, da sem kratke rokave.
3: Ja, se ti je zdi, da si malo premalo oblečen.
2: Vse malo me čili, malo.
1: Ne, pa naj mi reči, da si si zakuril tisto tvojo.
2: Seveda,
1: non stop je prežgano.
2: Če imam, pravim ti, da imam ko bohova zelenja, ono hladilnico noter.
3: Ah, daj.
2: Ja, je ti.
3: Ja. Malo bi pa mogel več pojesti v življenju, ne? Pa bi imel malo zalogice, pa bi zalogice okoli hodil, je bilo super.
2: Vidim, da si ti to kar izkoristil. Tam.
3: Ja, sem, ja. Tudi se pripravil na zimo že.
2: Si pripravil. Ja, veš, 1, 2, 3 pa bojo, Christmas je tu.
3: Ravno dan sem to gledal.
1: Po
3: 542.
2: 42, ja.
3: Ja, teda,
2: le, pa še... 42 sezuna, ne? To je, ne, skupaj gre skupaj. Ne.
3: Malo še pa te začnem gnjaviti, ne?
2: Dobre, počakaj še malo, no.
3: Ja, malo še.
1: Kaj imamo danes?
2: Od 30 pade.
3: Do prvega deža, pa...
2: Dobre. Danes, včeraj smo bili v letu 96, dajmo stati v 90-ih, tokrat v 95. In sicer, What's the Story, Morning Glory, od zasedbe Oasis iz leta 95, torej, je eden od najuspešnejših albumov v britanski glasbeni zgodovini. Posneli so ga vsega 15 dneh, kar je ultra hitro, in prvi teden po izidu prodali okoli 350 tisoč izvodov. Takoj za Jacksonovo Bad, druga najhitreje prodajena plošča vseh časov na otoku, na lestvici pa med najboljšimi tremi ostala kar 7 mesecev. 16-kratna platinasta naklada in skoraj 5 milijonov prodanih primerkov je skupno peti najbolje prodajen album britanske zgodovini, pred njim so samo, rečete kdo?
3: Beatles.
2: Queen. Švedska.
3: ABBA. Aha, okay.
2: In... Ano, kupuje balade.
3: Kupuje balade?
2: Ja.
3: Pa še živa?
2: Ja, seveda živa.
3: Celine Dion?
2: Ne.
1: Adele.
2: Bravo.
1: Adele.
2: Ajo, viš, vse štiri se zadela. Na plošči je 12 skladb in avtor vseh je Noel Gallagher. Edino prvo skladbo Hello ni spisal čisto sam. In po tem neverjetnem uspehu plošče so nastopili na festivalu Knebworthu, kjer so v dveh dneh nastopali pred 500 000 fanov. In to je bila petina tistih, ki so se prijavili za nakup stopnic in jih tudi dobili. In to je bilo taki škandal mini, zato ker so hoteli raztrgati vse. Leta 2021 je od tem koncertu išel tudi film Knebworth 96, ki je postal najuspešnejši dokumentarec leta. In svetujemo gled, ker je res dober. Danes si bomo torej privoščili Roll With It, za katero je Noel povedal, da je tipična taka Oasis pesem v stilu aj ne, jamrat, ne, in se spravi k sebi. Je tudi prva skladba, na kateri je sodeloval novi bobnar Alan White, posneli pa so jo kar v prvem poskusu, kar je tudi zelo redko, ne. Dobro? Torej, skok v leto 95, Roll With It in Oasis.

0: Radio Maribor. Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
2: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: Novice na konec poletja Picasso. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: 13 in 29 minut, Jeger je kaj takega na naših cestah.
10: Samo zastoj na štajerski avtocesti, najprej zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pred tem pa tudi že zastoj, dolg približno 2 km, zamuda tam 5 minutna, v nasprotni smeri pred predorom Pletovarje, pred delovno zaporo pa prav tako zastoj, dolg približno 3 km, zamuda tam 12 minut. Drugih posebnosti na srečo ni, če opazite še kaj na vaši poti, pa pokličite na telefonsko številko 0800 1055.
9: Sončno je zunaj, vroče, okoli 35 stopinj trenutno na našem koncu in nekje do 37 še lahko pričakujemo. Podobno vreme je napovedano tudi za jutri, medtem ko v petek kaže temperature nekje do 30 stopinj, vreme bo pretežno oblačno in pa proti večeru so napovedane tudi krajevne plohe in nevihte.

0: Bravo,
1: bravo.
0: Bravo, mislim.
1: Mislim, bravo.
0: Bravo. Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Frasin Medvaršov kot pa Saša Pančur.
1: To pa je res, to pa je neverjetno.
0: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drobje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonka, kaj ti veš, da je govorenje v spanju v bistvu bolezen?
2: Hvala Bogu, ne, govorim v spanju.
1: Ja, kako te veš?
2: Ja, če pa hregolim, tako.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
11: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
14: Že 26 let
15: Hamburger Hill.
14: Že 26 let, ko smo lačni
15: Hamburger Hill.
14: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
15: Hamburger Hill.
14: In zmagovalec je
15: Hamburger Hill.
16: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
17: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
18: Izvolite, tu vas čakajo slike.
17: Je kok?
18: Če smo Foto Express.
19: Foto Express, fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
20: Foto Express, Prešernova ulica 10 v Mariboru, nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Minuta je pred 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Zaradi vročinskega vala je danes in jutri obisk kopališča Mariborski otok brezplačen, s čimer želita mestna občina Maribor in Šport Maribor občanom omogočiti lažje premagovanje visokih temperatur. Kopališče bo odprto med 9.20 uro, brezplačen vstop pa bo mogoče do zapolnitve največje dovoljene kapacitete. Ob zasedenem parkirišču pred kopališčem lahko obiskovalci parkirajo tudi v Koblerjevem zalivu ali se na Mariborski otok odpravijo z avtobusno linijo G5 oziroma s kolesom. Policija zaradi visokih temperatur poziva lastnike živali naj poskrbijo za dovolj sveže vode, senco in zaščito pred vročino ter živali nikoli ne puščajo v parkiranih vozilih, kjer lahko temperature hitro narastejo. Obenem opozarjajo, da pomoč potrebujejo tudi prosto živeče živali, ki se zaradi suše soočajo s pomankanjem vode, zato jim lahko pomagamo s posodami svežo vodo. Julija pa se je število registriranih brezposelnih v Sloveniji zaradi sezonskega izteka zaposlitev za določen čas povečalo za 2,4% in doseglo nekaj več kot 43 tisoč oseb. Na Zavod za zaposlovanje se je prijavilo več kot 5200 novih brezposelnih, največ po izteku pogodb za določen čas, medtem ko je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani brezposelnih še vedno nekoliko manj. Največ prijav je bilo med nekdanjimi zaposlenimi v izobraževanju, predelovalni industriji in trgovini.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še na ceste poglejmo, Jeger.
2: Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani je zastoj dolg približno 2 km, zamuda tam 5 minutna. Dlje se čaka proti Mariboru, tam je 13 minutna zamuda in pa še eno okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti med priključkom Žalec, Arja vas in priključko Šempeter proti Ljubljani. Če opazite še kaj, nič 8 nič 10 5 5, sicer pa previdno in strpno.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še imamo vroče poletno vreme, 35 stopinj trenutno v Mariboru, Rakičanu in na Ptuju 37. Ostaja pretežno jasno in jutri nas čaka še en sončen in vroč dan. Zjutraj bo okoli 17, popoldne spet do 36 stopinj. V petek se bo potem pooblačilo, nastale bodo krajevne plohe in nevihte in vročina bo nekoliko popustila. Tudi v soboto se bo potem postopno vendarle razjasnilo, bodo pa temperature ostale čez vikend tam okoli 30 stopinj.

0: Matice, Gregor, Andrej Mernik, želiva lepo toto popovdne.
1: Lepo toto popovdne.
0: Kak je fajn, fajn, da si še z nami. Jeger, najle dolgo traja ta teden.
1: Ja, celi teden.
0: Ja, odlično. In ker si tak fajn pa priden, pa si rekel, bom tudi jaz popovdne, sem jaz
1: še mi govori.
0: Presenečenje, ne?
1: Kaj?
0: Ja, pride, Ana, pride.
1: Ješ, koliko Ana jaz poznam.
0: Naša odlična pevka Ana Grdadolnik. Ana.
1: To pa dobro poznam.
0: To pa dobro poznaš. Dobro. Kako dobro ona tebe, bomo tudi izvedeli v nadaljevanju. Kak se imela na melodijah Morja in Sonca, kjer se je predstavila skladbo Reci, da imaš me rad, ki ba je razkriva njeno najbolj iskreno plat doslej. Vse to je bova vprašala v totem studiju že po dveh.
2: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa, Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne da šal.
3: Ja, ko Rudi Carell.
2: Wirklich unglaublich, ne?
3: Je, da bi kuj odpoved dal.
2: Ja, glej.
3: Wann du willst, du willst.
2: Kaj?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Legendarna Tina in The Best na Totem Radiu, 10 minut čez 14, je Jegar in Andresa z vami.
1: Dober dan.
0: In presenečenje v studiu Ana Grdadolnik. Ana!
2: Dober dan.
0: Dober dan. Dan.
1: Ja. Ana. Druga najbolj talentirana oseba v naši familiji.
0: V vaši familiji?
1: Ja, druga. Ja.
2: To si Matic govori, da se to laže.
1: Sprvo, mislim, ne.
0: Poslušate družinske vezi na Totem Radiu.
1: Ja, no daj povemo, ne bomo skrivali tega, Ana Grdadolnik. Ana Pelka je moja sestrična.
0: Čisto prava.
1: Čisto prava.
0: Po prvem kolenu.
1: Po prvem. Krasno. Mami sta sestri.
0: Ja, in od tot tudi talent obeh, ne?
1: Ja, ampak.
0: No, evo.
1: Prvo talentiran, drugo talentiran.
0: Ja, dobro. Ana, vidim, da si poletje letos odlično začela na melodijah Morja in Sonca in to s pesmijo Reci, da imaš me rad. Malo mi povej, tudi zanje sem že tvojega glasbenega kolega Gašperja Rifla vprašal, kaj je bil pri nas pred tednom dni, kakšno je bilo vzdušje, če je še vedno tako fajn vzdušje na melodijah Morja in Sonca. Jaz se spomnim, ko sem jih še jaz vodil dolga leta nazaj, ne, je to bilo res kar nekaj dni takega prijetnega druženja izvajalcev z gledalci, obiskovalci. Je še ta feeling vedno na melodijah?
2: Pa je. Mislim, meni najljubša stvar je bil itak poln auditorij, pa da so me vsi, v bistvu moji, prišli gledat. To je bil meni v bistvu najboljši občutek. Itak pa, da smo se z ostalimi izvajalci tudi dost povezali. Mislim, fajn smo se imeli, tak poletje je na morju, vsi v Portorožu, kaj hočeš lepšega.
0: Se pravi, vsi tvoji so bili tam in to, se pravi, imaš rada, da so v publiki.
2: Ja.
0: Ti to ne predstavlja nekega dodatnega presinga, recimo?
2: Ne, ponavadi jih iščem, kje so, ko pojem.
0: Res?
2: Ja.
0: Ja, kar je sicer dobro, meni je nekoč, jaz spomnim na začetku pač te voditeljske karijere, nekdo rekel, da si vedno moraš nekoga prijaznega v občinstvu poiskati, da tudi takrat, ko ti je mogoče na odru kaj zašteka, aha, ta se mi bo vedno nasmejal ali pa nasmejala, ne da imaš nekoga recimo, ne pa da te vsi, zmoto, ne.
2: To je res, ampak jaz sem bila navajena, da je moja mami vedno tako skoncentrirano gledala, da niti nisem imela občutek, da komu kaj ni všeč. Ko sem mami pogledala, si jo videl, kak je živčna in tak tisti pogled, kjer je imela.
0: Ja. Ana bo dobila največ točk, držim pesti. Kak so bile točke?
2: Točke?
0: Ja, potem na koncu.
2: Pa vredo, v bistvu sem že pozabila, iskreno. Sploh nisem ti razmišljala o tem.
0: To ampak, sem želel slišati, no.
1: Vseeno, meni se zdi, jaz sem spremljal, jaz nisem bil sicer tam, ne. Jaz sem imel bolj pomembne stvari.
0: Pa bi lahko bil, mislim, kaki bratranec pa si.
1: Vse so bili ravno žlahte.
2: Se sta bila tvoja mami nati?
1: Sta bila, no. Evo. Tako da sem poslal nekoga, da je, kaj me gledaš?
0: Uh-huh.
1: V glavnem, ampak soliden, mislim, zelo dober nastop in tam neka zlata sredina, ne?
2: Ja, res je zlata sredina. Za prvič se mi zdi, da je to bilo čisto okej, neka nova izkušnja.
1: Za mladega izvajalca se mi zdi, da je to vrhunska vrstitev.
0: Odlično.
1: Mislim, to jaz povem, ker sem pač prvi talentiran.
2: To pa je pohvala, teh pa ne dobim pogosto od njega.
0: Zato sem želel, da si danes tu, ko je on tu, da to javno tudi pove in te pohvali.
2: Edino pravilno, ker tega ne naredi pogosto.
1: Ne, ker ko sem jo takoj po melodijah Morja in Sonca videl, ne, sem najprej rekel, kam siliš, če spet nisi zmagala, ne?
2: Jaz mislim, da v tem primeru ni najbolj pomembno zmagati.
1: Res je.
2: Tu ne.
1: Ja.
0: Jaz sem mu tudi rekel, ponedeljek, kam se siliš popovdne, če si za zjutraj?
1: Vredo je, bre, hvala.
0: Dobro, povej še kaj o ekipi, s katero si ustvarila. Reci, da imaš me rad.
2: Reci, da imaš me rad, sem ustvarila z Krešimirjem Tomcem.
0: Ja.
2: Besedilo sem napisala sama.
0: Bravo.
2: In ne vem, zdi se mi, da je taka iskrena izpoved, ko mogoče do zdaj je nisem dala na dlani, mogoče ven, ne.
0: Ja.
2: Enostavno, ampak zdaj pa sem se nekak odločila, da je pa bil čas, no.
0: Ja, tudi v opisu pesme piše, da je to tista pesem, ki doslej razkriva tvojo najbolj iskreno plat.
2: Ja, se mi zdi, da neke izkušnje pač pridejo v življenju to pri vseh in se lahko vsi poistovetimo s tem, ki niso najlažje, ampak lahko na podlagi tega se mi zdi, da čustveno tudi rastemo, se soočimo z določenimi stvarmi in to je ravno izpoved temu.
0: Krasno. Ana, reci, da imaš me rad, poslušamo zdaj tudi premierno danes na Totem Radiu, tvoj aktualni Toti hit.

0: Ana, reci, da imaš me rad iz letošnje melodije Morja in sonca in Ana, res dobro. Zdaj smo ga face na glas poslušali, tudi tukaj v totem studiu. Pač res in sama si mi rekla, ne?
1: Solidno, ne?
0: Ja, ne samo, da ti je všeč, Matic.
1: Ja, ne.
2: Je to sploh ni resna predstavitev, to je samo Matic zraven.
1: Kaj povej.
0: Skratka, rekla si tudi, da ga zelo rada poješ, tudi to je zelo pomembno konec koncev za vsega pevca, pevko, ne?
2: Ja, da se res začutiš v komadu, ki ga pač predajaš občinstvu. Recimo to mi je bilo dost pomembno, da tudi na melodijah Morja in sonca, ko sem stala na odru, sem čutila to, kaj pojem in mislim, da se je to tudi preneslo na občinstvo. V tem trenutku.
0: Poleg tega, da poješ svoje pesmi, bila smo že skupaj tudi na kakšni prireditvi, ti kot glasbena gosta, jaz kot voditelj, da ne bodo mislili, da obratno, ne? Mislim, ona je bila komod voditeljica, samo jaz, ne glasbeni gost. Si pa pela tudi od drugih izvajalcev, svetovno znanih izvajalcev v pesmi, od koga recimo pa ti je tak zelo pri srcu, da rada zapoješ?
2: Dva najljubša komada imam.
0: Ja?
2: Prvi je otvoritveni komad, ki ga imam ponavadi z bendom, ker pri karnevalu tudi pojem. I Will Always Love You od Whitney Houston. Pa zadnji komad mi je najljubši, to je pa Tina Turner, Simply the Best.
0: Zdaj, ti se ga imaš na koncu.
2: Ja.
0: A ni na koncu Lako noč svirači?
2: Ne, pri nas ne.
0: No. Ker včasih je na kakih prireditvah.
1: Vedno, ne?
0: Ja. Morava te malo, veš.
2: Ne, moramo jim povedati, da so Simply the Best, da so bili najboljši na žurki in to je to.
0: Ja.
1: Vredo.
0: Ok.
1: Jaz bi samo še eno vprašanje.
0: Ja, absolutno.
1: Moram vprašati, zato ker pač te poznam, dobro te poznam, ne? In tu piše, da si iz Maribora, oziroma mlada pevka iz Maribora, zdaj ne vem, ampak jaz vedno, ko se peljem k tebi na obisk, se absolutno ne peljem v Maribor. Kdo zdaj laže?
0: Kdo je to napisal? Ja.
2: Jaz mislim, na naši PR-ovci so to
1: napisali. Zdaj dobro, ni zdaj Lehen na Pohorju, ni zdaj neki veliki kraj, je pa, ne?
2: Je kraj, iz Lehna na Pohorju sem.
1: No, evo.
2: Jaz to ponosno povem, da ne opomnim.
0: To je tudi prav.
1: To sem hotel.
2: Sicer edina stvar, ki vas se spomnim, ko sem bila na talentih, so se pa prepirali, a sem Korošica ali sem Štajerka.
1: Štajerci ste še vi vedno.
2: Še vedno se imam za Štajerko.
0: Absolutno.
2: No.
1: Čeprav ste Korošci, ok.
2: Matic.
1: Andrej.
0: Tvoja prva takšna velika izkušnja, ne, kar se tudi tiče nek način festivalu, je bila EMA 2025, kasneje še itak ni bilo, ne, od 2025, takrat si zapela pesem Čau, tudi si jo predstavila potem pri nas in morda je prav, da tudi danes še to vsekakor poslušamo, ampak preden jo slišimo, daj povej, kakšno bo tvoje poletje, zdaj si že bila zdaj na morju?
2: Ja. Sem bila.
0: Mislim, razen melodij Morja in sonca, ki so bile ob morju.
2: Ampak ni bilo tako sproščujoče, ker sem se v bistvu zastrupla s fekalijami.
1: Ja. Mislim, ne na mene, jaz nisem bil zraven.
0: Kaj pa Rine? Lahko bi svetoval, da naj gre nekam.
1: Kaj pa Rine v Črnogoro?
2: Šli smo v Črnogoro, vozili smo se ful dolgo.
0: Verjamem.
2: Potem na koncu pa, noben od nas ni razmišljal, da pač se še tam še vedno kanalizacija pač spušča v morje, ne? Jaz to nisem vedla. Nisem niti razmišljala.
0: Pač
2: in...
0: tudi jaz ne bi...
1: Ja, no, samo veš malo ti pa vseeno kliker dela, da če je bila nevihta, pa je ogromno ene vode steklo v morje, pa da če si edini na plaži, pač ne rineš v morje.
2: Ampak
1: ne?
2: Smo bili edini v zalivu, ker je bila naša hiša edina v zalivu, ne? In pol ne moreš vedeti.
0: Zato verjetno tudi v tem zalivu samo ena hiša.
1: Ja.
0: Ja. Ok, ampak si zdaj dobra. Tak da,
2: zdaj moraš, sem v redu.
0: Pa dobro, zdaj moraš potem ponoviti še počitnice malo.
2: Sej to sem rekel, v septembra grem še enkrat.
0: Ok.
1: Črnogoro.
2: Ne.
0: Ne. Vsaj državo dve nižje.
2: Mogoče bom šla kar v Sloveniji nekam.
0: Ali pa tak. Tudi dobro.
2: Hribe.
0: No.
2: Jaz.
1: Ti v hribe.
2: Ja.
0: No, to je zdaj še novega. Ena ljubezen, ki je očitno v družini, ker kolega Matic Jeger, ko je v ponedeljek prišel z dopusta, ni rekel, kak sem opečen od sonca z morja, je rekel, kak pa me noge bolijo na Jalovcu. Sem bil na Jalovcu, ne?
1: Na Jalovcu sem bil.
0: Ja, kjer je naklon.
1: Je kjer strmo.
0: Ja.
1: Ja. Ne bi se...
2: Kdaj pa imaš plan na Mount Everest it?
1: Nimam plana in tudi ne bom šel nikoli.
0: Skratka, slovenske gore,
1: to.
0: Lahko se strično še septembra pelješ, kakšen dan pa...
2: Lahko gremo na Triglav.
1: Ok, mogoče čez leto ali dve.
0: Mi bi ga radi imeli
1: potem. Na katerem hribu si bila na zadnje peš?
0: Nazaj.
1: Samo tako na hitrca. Ja, no, okay. Na, torej Triglav čez leto ali dve prej.
2: Šli smo na sprehod do Lovrenških jezer.
1: O, bravo.
2: Iz Rogle.
1: Res. Wow. Super si pripravljena fizično, odlično za Triglav. Hvala lepa. Čez tri leta. Andrej.
0: Brez besed človek ostane, ne? Pri tej...
2: Pri najnem diskursu.
1: Ja, ne bi smel jaz danes zranjen biti.
0: Dobro je, zelo vredo, da smo slišali. Mora pa biti pri nas, povem, pri vas kar zanimivo v nedeljo, kaj goveja župa
1: na mizi. Govori. Ne govori.
0: Ne kuhana govedina, potem fajn.
2: Ko začneva, se ljudje ne vtaknejo v to.
1: Ne. Mama, ker težke debate. Ja.
0: Tudi sam se skoraj nisem upal zdaj. Fino. Kakšni so tovi spomini na pesem Čau nam še povej?
2: Pa dobri, predvsem ta Ema. Ja. Vse skupaj potem snemali smo, zelo hitro je nastala pesem, evo, v roku 2 mesecev, po mojem. In potem smo jo prijavili na Emo, pa je bila sprejeta, pa sem še celi šov naredila. Fajn mi je bilo, ker sem imela 4 plesalce zraven, ja. Sama sem plesala nekaj novega, pa rada imam izzive.
0: Bravo, in mej jih še naprej.
2: Hvala.
0: Kdaj spet planiraš kaj novega, to je jedno vprašal
2: septembra.
0: Na koncu. Tako da spet prideš septembra. Vse takrat ga ne bo, ker bo v totem jutru, veš. Tvoj bratranec, bova sama popoldne.
2: Pa zjutraj manj govori,
0: ne bo
2: vete.
0: Nazaj govoril.
2: Zjutraj manj govori.
0: A ne, kaj?
2: Mi smo se enkrat peljali z teto Heleno, z njegovo mamico, pa z njim. In zjutraj sploh komuniciral, ni nikoli.
1: Dobre, Ana, dovolj je, to je to. Minute so mimo, da se vrti, zdaj čopi.
0: Neverjetno, kaj je radio s tebe naredil. Ana, hvala, uspešno naprej.
2: Najlepša hvala.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Končno, to je popolna osvežitev.
5: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
4: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Olgica, servus, ki imaš deda?
2: Kaj se te veš, ki je?
1: V gostilni?
2: Vem se, kaj hodi po novem.
1: Kaj pa te?
2: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Na ceste poglejmo, Jeger.
11: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah. Proti Mariboru tam zamuda 15 minut in pa še dve okvarjeni vozili ovirata promet na štajerski avtocesti. Prvo vozilo med priključkom Žale-Carja vas in priključkom Šempeter proti Ljubljani in pa še drugo vozilo, ki ovira promet med predorom Podmilj in priključkom Blagovica, prav tako v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
10: Sončno in vroče

0: Premjerno danes na totem radiju Ana Belin, pa 20 let smo poslušali Jegarin Andrej, sva z vami, lep pozdrav.
1: Dober dan.
0: Evo ga, malo v toto jutro, zdaj se spomnimo, kaj so delali Fras Medvar in pa Anja. Pač ena stvar je, kakor hitro je govora o črevesju in o vsem, kar gre skozi njega, Fras in Medvar kar vzcvetita, ne?
1: Kar kralja, ja, kar se tega tiče, ne?
0: Izjemno. In takšno bilo tudi današnje toto jutro.
2: Sicer pa je, pazite to, v Angliji prišlo do zapleta pri eni operaciji, ko je kirurg narobe zavezal črevesje. In to tak, da ko ti poješ nekaj, želodec se prebavi in gre v črevo, prebavni izdelek, in se potem vrne v želodec.
3: Ja, točno tako
2: se
3: sliši.
2: Se ti gor štesa, ne? Ja, in ti po, ne, vun,
1: Toti radio, toti hit.

0: Kot pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj se tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
2: Ja, Fras in Medvršal. Poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pa kaj si nor, če ne znam.
0: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
14: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
12: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
17: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
18: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
12: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
19: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
19: Jo, kok?
7: Če smo Foto Express.
17: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
18: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Radijska mreža. Toti radio.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Novice uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: 15. ura.
20: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborska kolesarska mreža je v okviru projekta Kolesarjenje pod krošnjami na Gosposvetski cesti izvedla meritve temperatur, ki so pokazale, kako pomembno vlogo ima senca pri udobju in varnosti kolesarjev. Na neposrednem soncu se asfalt segrel do 57 stopinj Celzija, sedež kolesa sistema M-Bike pa kar do 70 stopinj, medtem ko so bile temperature na senčnih površinah tudi za več kot 20 stopinj nižje. Projekt bo z nadaljnimi meritvami na Koroški cesti, Smetanovi ulici in Gosposvetski cesti pripravil predloge za bolj zelene in senčne kolesarske povezave, ki bodo bolje prilagojene vse pogostejšim vročinskim valom. V Šentilju so med športno dvorano, igriščem in kulturnim domom uredili nov prireditveni prostor. Vrednost investicije je znašala okoli 200 tisoč evrov, sredstva pa so pridobili iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na občini so dodali, da gre za prostor, ki je namenjen najrazličnejšim dogodkom, kot so športne, turistične in kulturne prireditve. V okviru projekta pa so razvili tudi dva turistična produkta, in sicer Doživi Šentilj skozi čas in Kultura, narava in jaz. Nuklearna elektrarna Krško pa bo zaradi nizkega pretoka in visokih temperatur reke Save začasno zmanjšala moč reaktorja, sprva na 80%, po potrebi pa tudi dodatno. Ukrep je namenjen spoštovanju okoljskih omejitev glede segrevanja rečne vode, elektrarna pa bo po izboljšanju razmer znova prešla na obratovanje s polno močjo. Ob tem je v zadnjih mesecih za zmanjševanje vpliva na reko uporabljala tudi sistem hladilnih stolpov.

0: Še na ceste poglejmo, Jeger.
1: Je zastoj med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru na Štajerski avtocesti, zamuda tam 16 minutna in pa še okvarjeno vozilo uvira promet pred predorom Lučica v smeri Maribora in pa med Žalcem in Šempetrom v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti na cestah ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 0810055, sicer pa srečno in varno.

sončno in vroče vreme ostaja v Mariboru 36 tudi v Selnici ob Dravi, v Križevcih pri Ljutomeru ta čas 37 stopinj, jutri bo večinoma sončno in še bo vroče, zjutraj sicer še okoli 17 stopinj, popoldne pa spet do 36. No, petek se bo poblačilo, pričakujemo tudi krajevne plohe in nevihte in nekaj stopinj nižje temperature.

0: Jeger in Andrej, so z vami lepo zdrav.
1: Dober dan.
0: Evo, poletje je čas za marsikaj, da tudi preizkusimo marsikaj novega. Mogoče tudi, da si naročimo, ne vem, ideja pač seks pripomočke. Idejo sem dobil v našem tozem reporterju Milanu. Kjer so pubeci bili kar zabavni.
2: Po eni strani je to normalna odločitev, po drugi strani svoja novost in vsem uporabnikom izredno dobrodošla, ker če se ti recimo zvečer moškemu zlušta nekaj belega, ne, pač pokličeš
1: KFC ali pa McDonald's.
2: Dobro, tebe nis nič vprašal, ne mislim to belo. Pa si pač naročiš. Enka imajo to.
1: A to ste mislili? Pa se to ni samo belo, imaš vse barve.
2: Dobro, ne zanima me tak daleč, ne.
0: Skratka, mogoče dobite tudi sami kakšno dobro del, verjamem, da boste s še eno legendarno epizodo totega reporterja Milana iz letošnje sezone po treh.
3: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa, Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne da šal.
4: Ja.
3: Ko Rudi Karel, wirklich unglaublich, ne?
4: Je, da bi kuj odpoved dal.
3: Ja, glej. Wann du willst, du willst.
4: Kaj?
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: One Republic in toti hudi hit Runaway na Totem Radio. Dajmo si še malo na zemlju način popestriti letošnje poletje in mogoče dobro idejo dobite tudi danes pri še eni epizodi totega reporterja Milana iz letošnje sezone.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to je Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Poznamo ta fenomen v našem koncu Slovenije, pravzaprav posod po svetu, od korone naprej si ljudje veliko naročajo, ne samo stvari, pač pa seveda tudi hrano. No, po novem pa imamo v našem mestu morda celo unikum, ko na novo odprta trgovina z erotičnimi pripomočki tudi ponuja dostavo preko hitre dostavne službe in zato sem pri priznanem slovensko in širše priznanem sociologu dr. Tovorniku, da se malo pomeniva o fenomenu naročanja. Dobar dan, dr. Tovornik.
1: Ja, dobar dan.
0: A vidim, da imate tudi kaj nisem zmotil, kakega procesa?
1: Ne, to je študent, tak se meni. Kaj si že?
2: Patrik.
1: Ja, menjavajo vse skozi, ni problema. Ja, fenomen naročanja pač, komod smo, zmanjkuje nam časa, to je navadno izgovor, prehranjujemo se ob določenih urah, se pravi, ali je to malca, ali ko smo enkrat doma, nam ni ven za it. Izgovor tudi ne splača se kuhati za dva, bok ne daj za enega. Za to erotično trgovino pa seveda obstaja še bolj logična razlaga. Namreč ljudi oziroma nas je sram te stvari kupovati. Najlažje je odpreti računalnik, si naročiti to ono tretje. Zdaj predstavljate si žensko, ki ima take in drugačne potrebe, če bo v trgovini, če ni ravno ne spada med 10% tistih, ki jim je vse eno in je prav tak, si bo ona raje, čeprav gleda veliki pripomoček, raje zbrala malega, ker ne ve, kaj bo ona na blagajni rekla, oziroma da ne bi kaj govorili, ljubi bo, kaj si je, mislim, v tem stilu. Ne? Tak da, po eni strani je to normalna odločitev, po drugi strani svoja novost in vsem uporabnikom izredno dobrodošla, ker če se ti recimo zvečer moškemu zlušta nekaj belega, ne? Pač pokličeš
0: KFC ali pa McDonald's.
1: Dobro, tebe nis nič vprašal, ne mislim to belo. Pa si pač naročiš. Enka imajo to.
0: A to ste mislili? Pa se to ni samo belo, imaš vse barve.
1: Dobro, ne zanima me tak daleč, ne? In v bistvu praktično noben ne bo vedel, kaj ste dobili vrečki oziroma pač verjetno neutralno zapakirano.
0: Razen dostavljavca, ki pa je moral to v trgovini pobrati, to naročilo.
1: Ja, ki pa je v 90% tak tujec, oziroma Pakistanec. Ne. Najslabše, kaj je lahko pove svojim, najslabše od najslabšega, če so taki, ki so dalj časa, tu je, da če gre za žensko, da ti lahko pol v petek ali pa v soboto zvečer pakistanski zbor poje pesmi o Himalaji pod oknom, ampak se pravim, obvladljive situacije, ne? Dobro, kaj zdaj ti, Patrik, delaš na mojem
0: računu? Yeah, malo šel pogledaj, kakaj pa vse stvari imajo tudi. O, si ti nor. Le do tri brzine, levo, desno, gor, vse strani miga, lučko, malo not, pa kaj si. Ampak ta manda v toto torbo, not, Voltovo, pa še samo vete, kaj še, doktor?
1: Kaj?
0: Fajn je, da je v toti Voltovi torbi, ker toplo ostane, ne?
1: Dobro, daj mir ti. Dobro, hvala.
0: Ja, hvala lepa, doktor Tovornik, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
11: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
12: Pa kaj si nor, če ne znam.
11: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
13: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
14: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
15: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
16: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
17: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
16: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
17: Letni oder Ruše.
16: Poletje, ki ostane.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
20: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
21: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
23: Vrhunski parketi Šojher.
22: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
24: Hitro je na krožna vožnja zdaj v totem popotnevu z Maticem Jegrom. Kaj imamo na cestah?
25: Še vedno je zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. 16 minut se tam čaka in to je na srečo tudi edina posebnost v tem trenutku na naših srečah, na cestah. Super informacija, srečno in varno, kamorkoli se že odpravljate, če opazite kaj nič 8 nič 10 5 5.
24: 36 stopinj v Mariboru, v Lipovcih in v Zgornji Senarski 37. Ostaja sončno, sončno in vroče bo tudi še jutri do 36 stopinj. V petek se bo pooblačilo, pridejo plohe in nevihte. Zapiha pa bo tudi severovzhodni veter in nekoliko, če lahko temu rečemo, hladneje bo pri 30 stopinjah.

0: 15:31 je, Jeger in Andrej, vam delava družbo.
1: Dober dan.
0: In fajn. Kaj bomo nadaljevali? Aha, obvezno preverimo, kaj bo jutri Zvezda prijateljev Mladine Maribor.
1: Dajmo.
0: Zato, ker danes je bila in še vedno traja tista odlična sreda, ko ste imeli kar tri možnosti, tri različne, kaj početi z njimi in tudi jutri bo zelo zanimivo. Sara Irman Kolar nam več pove po treh totih hitih.
2: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
3: Ja, yeah, ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
2: Und das hast du klein gesagt.
3: Ja, Andrej Mernik ist dabei. Ker pazi, da Frasi Medvar Show med počitnicami ne gre zu grund. Ne?
2: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Наше поліття.
1: In total освежител.
2: Počitnice grejo naprej in upam, da so tudi vaše zanimive, ne preveč gledati v ekrane, majhne in velike. Raje se pridružite zabavni ekipi Zveze prijateljev Mladine Maribor, ker vsak dan pripravljajo kaj zanimivega. No, jutri pravi Sara vabijo na te dogodke.
3: Skozi zgodbe Maribora bomo spoznali pomen kulturne dediščine, spoštovanja, prostora ter razmišljali o spominu, tradiciji in življenju mesta skozi čas. Pogrebno podjetje Maribor nam bo pripravilo zanimivo delavnico, zato vabljeni med 15 do 10 in drugo uro, da doživimo to zanimivo delavnico. Med 8 in 16 uro pa seveda vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih, kjer ne bo manjkalo smeha, dobre volje, pa kakšen zanimivi film si bomo pogledali.
2: Mislim, res, Bravo. Kapo dol za vse ideje, ne?
4: Vrhunsko, pač. Zato, ker tudi to je ene vrste tabu tema in da jih lahko že pri mladih razbijamo, ne, pa da vključimo pogrebno podjetje zraven, to je vrhunska ideja, mislim, meni se
2: dopade. Ker je to konec koncev del naših življenj.
4: Absolutno.
2: Je prav, da to že od mladih nog poznamo na pravi način.
4: Absolutno, bravo ZPM.
2: zpm-mb.si je spletna stran Zveze prijateljev Mladine Maribor, tam najdete tudi prijavnico, čim prej se prijavite in jutri doživite tudi to še eno nepozabno počitniško dogodivščino.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Je kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Pripravljeni. Pozor! Pik!
13: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
16: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
17: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
18: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
16: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
19: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Toti radio.
11: Minuta čez 16.
2: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Gorski reševalci letos beležijo občutno več intervencij kot lani, saj so od začetka leta posredovali že 448 krat, pri čemer je bil julij s 121 akcijami eden najbolj obremenjenih mesecev. Najpogostejša razloga za nesrečo ostajata zdrs in nepoznavanje terena. Ob pričakovanem porastu obiskovalcev gora v avgustu reševalci svetujejo zgodnji odhod na pot, spremljanje vremenskih razmer, uporabo primerne opreme ter zadostno hidracijo in zaščito pred soncem. Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo je zajel vrhunec vročinskega vala, saj bodo temperature danes in jutri ponekod povzpele nad 40 stopinj Celzija. Na Hrvaškem zaradi izjemne vročine po vsej državi velja rdeče vremensko opozorilo, podobno visoke temperature pa napovedujejo tudi v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Meteorologi ob tem pričakujejo, da bo vročina začela postopoma popuščati v petek. Na Ptuju pa danes poteka tradicionalni Ožbaltov sejem, eden najstarejših sejmov v mestu, katerega začetki segajo v leto 1300. Obiskovalcem v starem mestnem jedru ponujajo pestro izbiro izdelkov različnih obrti, prehrambenih izdelkov oblačil ter drugih izdelkov za vsakdanjo rabo, hkrati pa ohranjajo večstoletno sejemsko tradicijo povezano z godom svetega Ožbalta.
3: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
17: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Še na ceste poglejmo, Jeger.
15: Je v tem trenutku še vedno zastoj na štajerski avtocesti pred izvozom oziroma pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je območje zastojev dolgo 4 km, zamuda pa 13 minut. Na drugih posebnosti na srečo v tem trenutku na naših cestah ni. Vkolikor opazite, kar kolikor v promet ne sodi, pa bi o tem radi obvestili druge, pokličite 0800 10 55.
19: Nepremičnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
19: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: Vroče ostaje v Mariboru 36 v Lendavskih goricah in v Cirkulanah 37 stopinj Celzija. Sicer pa tudi jutri še en vroč dan, temperature tudi jutri okoli 36 stopinj. V petek se bo pooblačilo, plohe in nevihte pričakujemo, severovzhodnik bo zapihal in vsaj za nekaj stopinj bo vročina tudi popustila.

0: tote v štúdiu Andrej Mernik.
1: Dobrý dan, želím, to je toto popoludne, tudi Matic Jegar je z nami.
2: Dobrý dan.
1: Avo, zabavam, ena stvar, če začano ključe pogrešate. Poslušalec Tadej je napisal SMS na nič 51-220-220, da je bil danes zjutraj najden šop ključev in to v travi nasproti Evroparka. Zraven pa je tudi majhna črna RFID kartica. Ja, se pa ključi nahajajo v tem trenutku na info.točki Evroparka. Tak da, tam je ljubite, ja, je napisal od 16. ure naprej. Tako da,
2: dobro,
1: zdaj so že na info.točki Evroparka.
2: In ko smo že ravno pri ključih,
1: ja?
2: Od ti si dobil nove ključe, ne?
1: Nove ključe?
2: Od,
1: pravzaprav je kartica.
2: Ja, od prevoznega sredstva.
1: A?
2: In zakaj nismo nič nazdravila za srečno vožnjo? Slabo, nič nisi zdrav niti prinesel. Ja. Slabo, ne?
1: Pa made in Slovenija.
2: Kaj je made in Slovenija?
1: Je avto.
2: Ja, kaj pa, vse tudi... Žlahna kapljica je Made in Slovenijo. Slaba, Andrej, slaba.
1: Vidim, da so to od stotega jutra čist druge navade, kot sem si jaz mislil. Kar težko je z Jegrom, veste, popoldne. V nadaljevanju enem vrhunskem koncertu, ki se v našem mestu na najlepšem prizorišču pod Pohorjem obeta za konec poletja. Povabimo torej po treh totih hitih.

0: Leta 2012 sta napisala toti hudi hit Martin Garrix in Ed Sheeran in je tako dolgo čakal v predalu, pa težave so bile z založbami, tak naprej, no in končno sta ga izdala in zdaj je zelo visoko tudi na naši lestvici totih 30.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Ta pravo poletje imamo letos, s tem se lahko strinjamo, ne, Jegar?
3: Ja.
0: O, ja. In kak bomo naredili za konec poletja? Za konec poletja mora biti neka čaga, mora biti neki vrhunski koncert, mora biti neki osrednji dogodek, kjer pridemo skupaj.
3: In a bo?
0: Bo. In to na najlepšem koncertnem placu, kaj ga v našem mestu imamo, na Open Air Areni pod Pohorjem pri hotelu Arena. O, ja. Ja. In to 28. avgusta, to bo konec poletja 2026 in da ne govorim, kak vrhunski glasbeni gostje bodo, ne? Malo nas bo DJ Filip zagrel,
3: okay.
0: Tem pa prijeta Bruno Rački in Adi Šoše. Vrhunsko. Res, vsi tisti, ki jo radi poslušate, vsi tisti, ki jo boste šele od takrat radi poslušali, jaz vem, da komaj čakate, da prideta k nam, tudi v Maribor, tudi v naše mesto in na koncpoletja.si, na tej spletni strani, lahko čim prej nabavite tudi svojo stopnico, ker do koncerta, do dogodka, ki bo daleč najboljši za zaključek letošnjega poletja, daleč na okoli, je še samo 23 dni.
3: Wow.
0: A? Ja, ja, ja. Tako da čim prej.
3: Še vstopnice bolj poceni.
0: So še.
3: Okay.
0: Tudi to. Ja. Zato se splača čim prej, torej koncpoletja.si in definitivno se vidimo tam, Open Air Arena pod Pohorjem. Dogodek bo trajal od 7 zvečer pa do 1:30 ponoči. Tako da prosim, čim prej zabeležite si, označite v svojih pametnih telefonih 28. august 2026, ko strbimo na največji poletni čagi pod Pohorjem. To bo konec poletja 2026. 26. In zdaj, fejst sem prosil profesora Križaniča, neko daj ga.
3: Kaj Šošeta?
0: Ja, valjda.
3: Resno.
0: Zrno nade, eden njegovih največjih totih hitov, če si pogledate še video spod zraven, lepo kaže tudi dalmatinsko prestolnico, torej Split, tako kot mora biti en pravi komad iz Dalmacije. In dajmo zdaj pri 36-37 stopinjah, ko smo še v polnem poletju, se pripraviti tudi za konec poletja.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Legendarni Summer Jam, The Underdog Project so bili to in to je Toti Radio. Če vam je vroče, dajte se še malo stisniti. Hold Me Closer z Eltonom Johnom in Britney Spears. Prav tako eno presenetljivo sodelovanje takrat pred nekaj leti, ampak to ti hudi hit, ki je svoje tudi vrhove največjih svetovnih lestvic. To je bilo 4 leta, ja, nazaj. Kako je na cestah in kakšno vreme nas čaka pa čez dobri 2 minuti.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
8: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: Konec poletja Picasso.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kog?
1: Če smo Foto Ekspres.
6: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Radijska mreža Toti Radio.
5: Kaj imamo na cestah, ve Mati Cjeger.
12: Pneumatika na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Vučija vas in Sveti Jurij ob Ščavnici, pa še vedno so zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Proti Mariboru se čaka 14.

37, jutri še sončno in vroče, 17 stopinj bo sicer zjutraj, popoldne potem do 36. V petek se bo pooblačilo, pridejo plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodnik in za slabih 10 stopinj se bo ohladilo.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Vsaki dan hoditi na otok, mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, da dopustil sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Oi Danes! Oi Danes! Oi Danes, ko pojdem v Maribox!
1: Ravno pravi trenutek, da si pogledate novega Spidermana, nov dan, če ste zelo hitri in ki je blizu ob 17, sicer pa še ob 18, 19, 20, 20, 30 in tudi ob 21. Ostržek ob 17.30, resnična zgodba, gre za novo animirano družinsko pustolovščino, morda si pogledate še Odisejo ob 19, 15, 20, 10 ali 20, 50 ali pa vedno zabavne minione in pošasti 10 čez 17, 17, 45 in 18, 15. Za vse z dobrimi živci, pa zvečer še grozljivka obsedenost ob 19, 50. Preverite tudi sami na kinobox.si in se fajn mejte v kinu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Končno! To je popolna osvežitev.
6: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
5: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
7: Europark, vedno blizu.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
11: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kak?
11: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
16: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
17: 18. avgust. Večer muzikala v izbranju.

0: Gotovi vstopnica.
1: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Minuta čez 17.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje opozarjajo na izjemno visoke nočne temperature, saj so letos tropske noči zabeležili tudi na vremenskih postajah nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišje ležeča postaja s takšnim pojavom je Rogla, kjer se temperature po noči ni spustila pod 21 stopinj Celzija, kar je redkost še posebej zaradi pričakovanih dveh zaporednih tropskih noči. Tovrstne razmere so letos zaznali tudi na več drugih višje ležečih lokacij. Po Sloveniji. V javnem podjetju Eles, ki je sistemski operater prenosnega električnega omrežja v Sloveniji, tam zagotavljajo, da je slovenski elektroenergetski sistem pripravljen tudi na zmanjšano proizvodnjo ali morebiten izpad nuklearne elektrarne Krško, saj je del povezanega evropskega omrežja in razpolaga z ustreznimi rezervami za zanesljivo oskrbo z elektriko. Zaradi nizkega pretoka in povišane temperature reke Save bo Krška nuklearka začela postopno zmanjševati moč reaktorja, kar bo sicer povečalo potrebo po uvozu električne energije, vendar po navedbah Elesa ne bo ogrozilo stabilnosti oskrbe. Državni zbor pa je določil, da se bo zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije začelo 1. Septembra in trajalo do 5. Oktobra. Do tega je prišlo po odločitvi ustavnega sodišča, ki je razveljavilo sklep parlamenta o nedopustnosti referenduma. Pobudniki bodo morali v 35 dneh zbrati najmanj 40 tisoč overjenih podpisov.

0: Še na ceste, Jegar.
1: Je v tem trenutku še vedno zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda tam 14 minutna. Drugih posebnosti na srečo v tem trenutku ni, srečno in varno na vaši poti, za vse prometne informacije pa smo vam na voljo na 08 10 55.

Pri 36 stopinjah ostajamo v Mariboru, sončno vreme tudi še vedno, pri mali nedelji in v Pesnici tudi 36, jutri prav tako sončno zjutraj 17, popoldne spet do 36, v petek pa se bo pooblačilo ob plohah in nevihtah, bo zapihal še severovzhodni veter in nekaj stopinj se bo ohladilo.

0: u totem studiju Andrej Mernik.
1: Dobar dan in lepo toto popoldne, tudi Matic Jeger je z nami.
2: Dobar dan.
1: Malo pa tudi Tine z enim od vrhunskih slabih vicev letošnje sezone.
2: Odlično.
1: Ja, ja, ja, absolutno. Sicer pa vmes pogledajte tudi malo na družbena omrežja totega radija.
2: Kaj tudi,
1: ja, tam lahko najdete številne Tinetove slabe vice. Pa tudi... Kak je Matic Jeger povezan s svojo sestrično Ano, odlično pevko, ki je danes bila najna gostja v totem studiju?
2: Ja, to tudi lahko vidite. Ja, kaj naj ti reči?
1: Kak hitro tudi Jeger Ana postane, tudi to lahko vidite. Ne? Mes pa mi poslušamo Coldplaye, Adventure of a Lifetime.

0: Dire Straits s svojim začelnim zvokom Saltacom Swing poslušamo v totem popoldnevu na Totem Radio. In je 17 in 17 minut, čas za nekaj smeha, medtem ko je Tine na dopustu, se spominjamo njegovih najboljših slabih vicov letošnje sezone. Spomnimo se recimo zdaj tistega o novem iPhonu.
1: Čuj vraz.
2: Ja.
1: žena, ne? In muž.
3: Čuj, dragi, za rojstni dan bi mi kupil novega iPhona.
1: Ja, kaj pa oni drugi, ko ga imaš?
3: Oni mi bo laptopa kupo.
2: Jo, vedo sem. Ko si zdaj že bil na 3/4, vedo. Jo.
4: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

Pașul Polit. Varen dom, varen auto in najpomembnejše, varni vi, zavarovalnica Sava, za poletje čisto brez skrbi.

0: nehala cmokat.
1: Ja, čez noč, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo.
10: Da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Letni odr Ruše. Babi od 14. do 23. augusta.
12: 18. august. Večer muzikala v

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Jeger, povej, kak je na cestah.
7: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje in že en radar prežina vas v Murski Soboti na Tišinski ulici pri bencinski črpalki. Drugih posebnosti ni, previdno in strpno na vaši poti, če karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Še vedno vročih 36 stopinj Celzija v Mariboru, pri gradu na Goričkem in v Vitomarcih pa 37. Jutri nas še čaka sončen in vroč dan, zjutraj bo prijetnih 17 stopinj, potem pa se bo popovdne spet segrelo tam do okoli 36. V petek bo vročine konec, pooblačilo se bo, prihajajo plohe in nevihte, pa še severovzhodni veter zraven, ki bodo ozračje nekoliko ohladili.

0: Blaže Poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: I'm a fireball
1: na Totem Radio ob 17:43, ker ti v spanju bolj smrčiš ali govoriš?
2: Mislim, da...
1: Na tvojo ženo vprašati.
2: Ja, ampak mislim, da oboje.
1: Res?
2: Ja, mislim, smrčim, ko sem fejs otrujen, ne, govorim pa tudi, ko sem otrujen, oziroma, ko hočem kaj povedati. Tako da oboje delam.
1: Pa... Kaj pa Zvonko in Mirko?
3: Zvonko in Mirko.
4: Zvonka, zakaj ti veš, da je govorenje v spanju v bistvu bolezen?
5: Hvala Bogu, ne, govorim v spanju.
4: Ja, kako te veš?
5: Ja, če pa hregolim, tako.

0: vroče, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Ja, Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Olgica, servus, kje imaš deda?
11: Se te veš, kje je?
10: V gostilni?
11: Vem se, kaj hodi po novem.
10: Kaj pa te?
11: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
12: MCK.
3: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
16: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
17: Ja.
10: Pa restauracija Orl.
17: Yeah.
10: Pa klička pri treh evnikih.
17: Pa kliček.
10: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
17: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
17: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
10: Dobro, ohrani se menima.

0: To je I2I. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta pred 18.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Skupina medicinskih sester z nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Maribor opozarja na domnevne nepravilnosti pri izvajanju preiskav elektromiografije, saj naj bi v popoldanskem dodatno plačenem programu opravili bistveno več preiskav kot v rednem delovnem času. O tem izražajo tudi sum, da so nekatere preiskave evidentirane kot popoldanske, dejansko pa izvedene že dopoldan. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor navedbe trenutno še preverja. Državni proračun je v prvih sedmih mesecih letos ustvaril 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov, kar pomeni 1,3 milijarde evrov primankljaja, ki je višji kot v enakem obdobju lani. Medletno so se povečali tudi prihodki kot odhodki, pri čemer je država več sredstev namenila investicijam ter financiranju pokojninske in zdravstvene blagajne, višji pa so bili tudi davčni prihodki, predvsem iz naslova davka na dodano vrednost. Na letno gledališče pod Goroj pa letos med 14. in 23. avgustom že 27. vabi festival Letni oder Ruše. Organizatorji tudi letos obljubljajo bogat program na glavnem odru med mogočnimi pohorskimi smrekami.
0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: In še na ceste z Maticem.
3: V tem trenutku je še vedno zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar še vedno tudi v Murski Soboti na Tišinski ulici pri bencinski črpalki. In pa še predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 10 55.
0: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Še ostaja vroče, zunaj v Mariboru 35 stopinj, 35 tudi v Bistrici ob Dravi, v Svetem Juriju ob Ščavnici 36. Jutri bo še sončen in vroč dan, ponovno do 36 stopinj pričakujemo. V petek se bo pooblačilo, plohe, nevihte in severovzhodni veter pa bodo ozračje nekoliko ohladili in vročina bo za nekaj stopinj popustila.
4: In v Totem studiju Andrej Mernik.
2: Lepo zdrav, lepo toto popovdne, Matic Jeger nam tudi dela družbo.
3: Dobar dan.
2: In tudi ekipa totega reporterja Milana, ki je sicer na počitnicah, ampak imamo tiste najboljše z letošnje obiljene 25. sezone, brez katerih tudi sredi vročega poletja ne gre. O naročilu seks pri pomočku bomo poslušali danes. Ja, glej, ideja hitro pade, da tudi doma kaj podobnega naredite, ne? Zakaj pa ne? Poletje je najbolj sproščen letni čas. Stay, Freedom in Heartbeat Song poslušamo zdaj. This is my-

0: Še eno odlično glasbeno sodelovanje med nemško pevko Leoni in britanskim pevcem Callumom Scottom. Dobro je to vse skupaj izpadlo. Stay, torej, ki je ta teden tudi že na naši lestvici in začel je na zadnjem 30. mestu zaenkrat. Bomo slišali, kako bo od sobote, ko nas nova lestvica čaka spet ob 11. Ponovitev pa danes večer ob 20. In zdaj se spomnimo še ene uspešne epizode totega reportera Milana iz letošnje sezone.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe, poznamo ta fenomen v našem koncu Slovenije, pravzaprav posod po svetu, od korone naprej si ljudje veliko naročajo, ne samo stvari, pač pa seveda tudi hrano, no po novem pa imamo v našem mestu morda celo unikum, ko na novo odprta trgovina z erotičnimi pripomočki tudi ponuja dostavo preko hitre dostavne službe in zato sem pri priznanem slovensko in širše priznanem sociologu dr. Tovorniku, da se malo pomeniva o fenomenu naročanja. Dobar dan, dr. Tovornik.
1: Ja, dobar dan.
0: A vidim, da imate tudi kaj nisem zmotil, kakega procesa?
1: Ne, to je študent, tak se meni, kaj si že?
0: Patrik.
1: Ja, menjavajo vse skozi, ni problema. Ja, fenomen naročanja pač, komod smo, zmanjkuje nam časa, to je navadno izgovor, prehranjujemo se ob določenih urah, se pravi, ali je to malca, ali ko smo enkrat doma, nam ni ven za it. Izgovor tudi ne splača se kuhati za dva, bok ne daj za enega. Za to erotično trgovino pa seveda obstaja še bolj logična razlaga. Namreč ljudi oziroma nas je sram te stvari kupovati. Najlažje je odpreti računalnik, si naročiti to ono tretje. Zdaj predstavljate si žensko, ki ima take in drugačne potrebe, če bo v trgovini, če ni ravno ne spada med 10% tistih, ki jim je vse eno in je prav tak, si bo ona raje, čeprav gleda veliki pripomoček, raje zbrala malega, ker ne ve, kaj bo ona na blagajni rekla, oziroma da ne bi kaj govorili, ljubi bo, kaj si je, mislim, v tem stilu. Ne? Tak da, po eni strani je to normalna odločitev, po drugi strani svoja novost in vsem uporabnikom izredno dobrodošla, ker če se ti recimo zvečer moškemu zlušta nekaj belega, ne? Pač pokličeš
0: KFC ali pa McDonald's. Ne?
1: Dobro, tebe nisi nič vprašal, ne mislim to belo. Pa si pač naročiš. Enka imajo to.
0: A to ste mislili? Pa se to ni samo belo, imaš vse barve.
1: Dobro, ne zanima me tak daleč, ne? In v bistvu praktično noben ne bo vedel, kaj ste dobili vrečki oziroma pač verjetno neutralno zapakirano.
0: Razen dostavljavca, ki pa je moral to v trgovini pobrati, to naročilo.
1: Ja, ki pa je v 90% tak tujec, oziroma Pakistanec, ne. Najslabše, kaj je lahko pove svojim, najslabše od najslabšega, če so taki, ki so dalj časa, tu je, da če gre za žensko, da ti lahko pol v petek ali pa v soboto zvečer pakistanski zbor poje pesmi o Himalaji pod oknom, ampak se pravim, obvladljive situacije, ne? Dobro, kaj za ti, Patrik, delaš na mojem
0: računu? Malo se šel pogledat, kake pa vse stvari imajo to? O, si ti, nor. Ledo tri brzine, levo, desno, gor, vse strani miga, lučko, malo not, pa kaj si? Ampak ta manda v toto torbo, not, Voltovo, pa še samo vete, kaj še, doktor?
1: Kaj?
0: Fajn je, da je v toti Voltovi torbi, ker toplo ostane, ne?
1: Dobro, daj mir ti. Dobro,
0: hvala. Ja, hvala lepa, doktor Tovornik, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Jennifer Lopez s enim legendarnim poletnim totim hitom Let's Get Loud. Lady Gaga pa z Alejandrom, pesmijo, ki so jo, kot pravi, navdihnili predvsem njeni zakomplicirani odnosi z moškimi. Kako zveni Alejandro v celoti, že čez nekaj minut preverimo še, kje so težave na cestah in kako vroče bo v prihodnih dneh.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Olgica, servus, ki imaš deda?
3: Se te veš, ki je?
2: V gostilni?
3: Kaj hodi po novem?
2: Kaj pa te?
3: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
4: MCK.
5: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri.

0: Užitki ob žaru.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: 18:32, previdni, ostanite na cestah.
7: Zdravo, Denis tu. Ne vem, če že kdo javo. V pesniškem rondoju je en avto leto prek, tako da tam je policija v rondoju. Mislim, da tam ne bo problema. Je pa iz smeri Pesnice proti Mariboru na začetku te bob steze. Je reševalec na motoru pa en avto sta na cesti. Tako ne bi kdo mogoče prehitro preleto pa iza ovinka pa jo ne bi videl. Ne bo še kdo reševalca povoza. Ne vem, ali kaj dela, ali nekdo leži na tleh, ali kaj ne vem, to se ni videlo, ampak.
6: Hvala, Denis, za to sporočilo. Zelo previdni torej na hitri cesti skozi Maribor iz smeri pesniškega rondoja. Proti Mariboru sicer pa nekaj zastojev še vedno ostaja tudi na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru se boste trenutno zamudili okoli 6 minut. Če še kaj opazite na svoji poti, 0800 10 55. Maribor imamo še vedno 35 stopinj Celzija, sončno je 35, tudi v Cmureku, v Rakičanu pa 36. Jutri bo večinoma sončno in še en vroč dan je pred nami, kot kaže, spet do 36 stopinj. V petek se bo potem pooblačilo, plohe, nevihte in severovzhodni veter pa bodo popoldne ozračje nekoliko ohladili. V soboto se bo postopno razjasnilo, ampak tudi v soboto bodo najvišje dnevne temperature pri 30 stopinjah.
5: Naše poletje. Naše poletje.
8: Prosti čas, branje knjig.
9: Večina.
10: Veselje, vse drugo, brez stresov.
4: In

0: Nekaj tednov nazaj se je žal poslovila legendarna Bonnie Tyler, ampak njeni hudi legendarni hiti ostaje. Holding Out for a Hero je eden tistih, ki je bil leta 1984 tudi posnet za takratni film Footloose. Tako od glasbe zdaj v kino.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Nekaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboksu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič, tišči ga.
0: Oglejte si to mojstrovino legendarnega Stevena Spielberga tudi nocoj ob 19.30 v Mariboksu. Vabljeni.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota.
2: MCK.si
3: Tuti Radio Maribor.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
8: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
11: Ste izčrpani, brez energije. Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Olgica, servus, kje imaš deda?
14: Ja, sad te veš, kje je?
13: V gostilni?
14: Vem se, kaj hodi po novem.
13: Kaj pa te?
14: Tam med keramiko pa tuž kabina mi sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
7: MCK.
0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si. Hudo.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: 19. ura.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor išče izvajalca za prenovo ograje na novem delu pokopališča Gorca v Malečniku, kjer bodo odstranili dotrajano živo mejo iz cipres in staro žično ograjo. Na približno 120 metrov dolgem odseku bodo uredili teren ter postavili novo sivo panelno ograjo, ki se bo prilagajala konfiguraciji terena. Dela se bodo začela takoj po podpisu pogodbe, zaključena pa morajo biti najpozneje do konca novembra letos. Policija zaradi visokih temperatur poziva lastnike živali naj poskrbijo za dovolj sveže vode, senco in zaščito pred vročino ter živali nikoli ne puščajo v parkiranih vozilih, kjer lahko temperature hitro postanejo smrtno nevarne. Obenem opozarjajo, da pomoč potrebujejo tudi prosto živeče živali, ki se zaradi suše soočajo s pomankanjem vode, zato jim lahko pomagamo s posodami svežo vodo. Slovenski muzeji, galerije in ustanove z muzejskimi zbirkami pa so lani skupaj privabili skoraj 3 milijone obiskovalcev, kar je več kot leto prej, pri čemer se je povečal tudi delež tujih gostov. Obiskovalci so si lahko ogledali več kot 1200 razstav, poprečna vstopnina pa je znašala okoli 6,5 evra. Poleg razstav so ustanove pripravile skoraj 44 tisoč spremljevalnih dogodkov, ki so pritegnili več kot milijon udeležencev, med njimi največ otrok in mladih.

Previdno na cestah, prometna nesreča ovira promet na bivši hitri cesti skozi Maribor, torej na cesti Pesnica Hoče, zaprt je prehitevalni pas na izvozu Melje iz smeri Šentilja oziroma Avstrije. Previdno na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora predmet na vozišču trenutno ovira promet tudi tam, torej zelo previdno. Če še kaj opazite na poti, 0800 10 55.

0: Tudi zvečer ostaja sončno in vroče, v Mariboru še vedno 35 stopinj, 35 tudi v Spuhli, na Jeruzalemu samo stopinja manj, torej 34. Jutri bo večinoma sončno in še en vroč dan se obeta. Jutro bo še kar sveže, okoli 17 stopinj bo pri nas popoldne do 36. No, v petek se bo pooblačilo, pridejo plohe, nevihte, tudi severovzhodni veter, vsi ti bodo ozračje nekoliko ohladili in vročina bo v petek torej nekoliko popustila. V soboto bo najprej oblačno, čez dan se bo razjasnilo, tako v petek in v soboto potem pričakujemo do 30 stopinj Celzija.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 3 minute čez 19, fajn, da ostajate z nami, ker boste dobili eno odlično idejo, kako jutri preživeti še en počitniški dan. In odgovor je že na dlani v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar nam bo povedala, kaj bodo skupaj z vami ušpičili jutri.
1: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: наше поліття.
1: Інтота освіжителя.
2: Jutri spet en zanimiv in razburljiv dan v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar pravi, da boste lahko naše mesto spoznali zelo zanimivega vidnega kota.
3: Skozi zgodbe Maribora bomo spoznali pomen kulturne dediščine, spoštovanja, prostora ter razmišljali o spominu, tradiciji in življenju mesta skozi čas. Pogrebno podjetje Maribor nam bo pripravilo zanimivo delavnico, zato vabljeni med 15 do 10 in drugo uro, da doživimo to zanimivo delavnico. Med 8 in 16 uro pa seveda vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih, kjer ne bo manjkalo smeha, dobre volje, pa kakšen zanimivi film si bomo pogledali.
2: Res dobre ideje ima ekipa Zveze prijateljev mladine Maribor, zato se čim prej prijavite, da boste zraven tudi jutri najlažje in najboljše in najhitreje na spletni strani zpm-mb.si. Vabljeni torej njihovo družbo tudi jutri. Zdaj pa Shakira in Burna Boy z daleč najuspešnejšo himno nogometnega svetovnega prvenstva, kar je kadarkoli obstajala, daj je že na vrhu komercialne uspešnosti. Pri nas v tem tednu tudi na tretjem mestu naše lestvice do tih 30.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ujo.
3: Pa restauracija Orl.
4: Je. Yeah.
3: Pa klička pri treh imenih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, paljevarna.
3: Dobro, ohrani se menima.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
1: 18. avgust, večer muzikala v

0: gostovi vstopnica.
1: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Olgica, servus, ki imaš deda?
3: Ja, se te veš, ki je?
2: V gostilni?
3: Vem se, kaj hodi po novem.
2: Kaj pa te?
3: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
0: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Previdni ostanite na cestah, prometna nesreča še vedno vira promet na bivši hitri cesti skozi Maribor, torej na cesti Pesnica Hoče, kjer je zaprt prehitevalni pas na izvozu Melje iz smeri Šentilja proti Mariboru. Predmet na vozišču vira promet na štajerski avtocesti za priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru in še na štajerski avtocesti med predorom Podmilj in Blagovico v smeri proti Ljubljani, tudi tam previdno. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na cestah opazite še kakšno posebnost. 34 stopinj Celzija imamo v Mariboru še vedno, 35 v Framu, 35 tudi v Odrancih. Jutri bo še en sončen in vroč dan, zjutraj bo kar prijetnih 17-18 stopinj, popoldne pa spet vročih 36. No, v petek čez dan se bo pooblačilo, popoldne bodo nastale plohe in nevihte, tudi severovzhodni veter bo zapihal in nekaj stopinj se bo ohladilo. V soboto se bo potem postopno razjasnilo, v petek in v soboto bodo temperature šle največ do 30. stopin.
8: Naše poletje.
10: Naše poletje.
11: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
12: Vroče.
13: Grem na morje pa se kopam.
0: Total osvežitev.

0: Niko Santos, Why Don't You Stay, to bo tudi naš novi Toti kandidat na lestvici Toti 30 v soboto ob 11. Zdaj pa v Toto jutro, Tomaš, Marko in Anja so z vami cel teden med 6:30 in 9:00 in kakor hitro je v igri črevo in to, kar gre po njem, se seveda v tej temi Franz in Medvar odlično najdeta.
1: Sicer pa je, pazite to, v Angliji prišlo do zapleta pri eni operaciji, ko je kirurg narobe zavezal črevesje. In to tak, da ko ti poješ nekaj, želodec se prebavi in gre v črevo, prebavni izdelek, in se potem vrne v želodec.
2: Ja, točno tako
3: se
2: sliši.
3: Ti gor štesa, ne?
1: Ja, in ti po, ne, vun,
2: ve, dobro, piješ.

Miley Cyrus used to be young. Še 10 minut manjka do 20, torej do ponovitve naše lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Če ste jo zamudili v soboto, ostanite z nama s Tinetom tudi v nadaljevanju. Tam do 23. danes 30 najbolj vročih totih hitov totega poletja 2026. Če prej pridejo Pitbull z ekipo Give Me Everything, tu pa je tudi legendarni Michael Jackson in Beat It.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ujo.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh evniki.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Pozdravljeni v še eni poletni, prvi avgustovski lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Tine in Andrejo za vas pripravljava tudi poleti in spet je čas za 30 najbolj vročih hitov poletja 2026. Vsako soboto smo skupaj v 11. in s ponovitvijo vsako sredo ob 20. Z 26. na 29. mesto sta ta teden padla Miles Smith in Niall Horan. Dober mesec je Drive Safe z nami in vprašanje je, če se bo obdržala še kak teden. Tudi Chris de Sarandi se očitno poslavlja s tem tednom, še mesto nižje, čisto na repu lestvice je danes Good Old Days.
1: Totih 30.

0: Drive Safe, tokrat na 29. mestu Lojtre dobre glasbe. Berlinska popevka Tiffany Aris je danes z nami prvi teden. Znana je predvsem po besedilih, v katerih na glas poje o težavah z mentalnim zdravjem. Sodelovala pa je tudi že s številnimi pomembnimi ustvarjalci elektronske in dance glasbe. Na 28. mestu je z nami s pesmijo Vertigo. Toti kandidat pa so, ne boste verjeli, Backstreet Boys, ja, čisto zares. Pesem so posneli za novo risanko Tačke na patrulji ali Paw Patrol, tu je Bottle Up.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tiffany Aris na 28. mestu lestvice danes. Neverjetnih 47 tednov so z nami tudi Huntrix z Golden. Potem, ko so več tednov bile tudi na vrhu naše lestvice, se zdaj počasi poslavljajo na 26. mestu. Od prejšnjega tedna pa so svoje mesto na lojtri dobre glasbe dobili še Ugel, Ultranate in Imel Angel. Moving to the Sun, tudi ta teden poletni toti hit, ki ostaja na 27. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dob.

Huntrix Golden na 26. mestu. Zdaj pa skok 10 let v glasbeno zgodovino. Pesem Cold Water je na današnji dan leta 2016 bila velika uspešnica Major Lazerja in Justina Bieberja, saj sta bila na vrhu ameriške lestvice. Malo kdo pa morda ve, da je pesem pomagal napisati tudi Ed Sheeran. Leto 2016 in number one hit Cold Water. 30.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Olgica, servus, kje imaš deda?
6: Se te veš, kje je?
5: V gostilni?
6: Vemca hodi po novem.
5: Kaj pa te?
6: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
7: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ujo.
5: Pa restauracija Orl.
8: Je.
5: Pa klička pri treh imniki.
8: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
9: da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
1: MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Poslušate lestvico totih 30, ki jo s Tinetom pripravljava vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Kadarkoli pa je pripravljena za vaša ušesa, tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Absolutni rekorder v zgodovini naše lestvice, kar se dolžine ustrajanja na njej tiče, je Alex Warren s pesmijo Ordinary. In ne boste verjeli, spet se je vrnil in skupaj zbral kar 57 tednov na lestvici. Neverjetno. Bo kar težko najti junaka, ki bo to presegal. Danes je Alex na 24. mestu. Na 25. pa One Republic, skupina je toti hudi hit Need Your Love, dolge mesece testirala pred množico na koncertih, šele potem so se odločili, da jo izdajo kot single. 25. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Rekorder Alex Warren je to In Ordinary. Tim Kamrat je toti hit Hug Yourself izdal v začetku letošnjega leta. Med pisanjem je razmišljal tudi o Taylor Swift in njeni odlični sposobnosti, kako maščevanje dobivših tipov spremeni v uspešne pesmi. Hug Yourself je danes na 23. mestu. Toti kandidat pa je zdaj pesem Mi Chico z vročim poletnim ritmom. Pod njo se je podpisal romunski DJ Goja. Pesem je opazil Jason Derulo in potem skupaj z brazilsko pevko Melody naredil remix. In seveda je komad takoj postal svetovni fenomen in plesni izziv na družbenih omrežjih. Poslušajmo torej Mi Chico.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glas.

0: Comrade in Hug Yourself danes na 23. mestu. Na 21. ki je norveški trio The Bausa s pesmijo Magnetic. Čeprav ima pesem topel, sončen in pa poleten pridih, so fantje napisali januarja letos sredi nekega snežnega viharja in to v norveških fjordih, ko je bilo zunaj okoli minus 15 stopinj Celzija. Z njo so želeli preprosto ubežati mrzlemu zimskemu vzdušju. 22. mesto pa je še prej rezervirano za Taylor Swift in pesem The Fate of Ophelia. Number one hit, ki je z nami na lestvici že 42. teden.
1: Totih 30.

0: The Bowsa in Magnetic, to je bilo 21. mesto. Čas je za naslednji number one hit minulih 30 let. Ta je iz leta 2003. Novozelandsko-britanski pevec, producent in igralec Daniel Benningfield se je poleti leta 2003 povzpel na vrh britanske lestvice s pesmijo Never Gonna Leave Your Side. Video spot so posneli v slikoviti španski rondi, za katero se je kasneje čisto slučajno izkazalo, da je natanko na nasprotni strani našega planeta kot novozelandski Auckland, kjer se je Benningfield tudi rodil. Never Gonna Leave Your Side.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Ti Radio Maribor.
1: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa Klička pri Treh Evniki.
2: Pa Kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: Je kaj, pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Radijska mreža, to ti radio.
8: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
7: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
9: Tretjina lestvice totih 30 je za nami, pred nami pa 19. in 20. mesto. Na 19. je ta teden Somber s pesmijo Homewrecker. Pesem je šla takoj po Somberjevem odmevnem nastopu na 68. podelitvi nagrad Grammy in je potem tudi hitro osvila svetovne glasbene lestvice. No, že 19 tednov je tudi na naši lojtri dobre glasbe. Nemški mojster med producenti Michael Schulte je znan potem, da v začetku leta ponavadi vedno izda kakšen bolj miren komad. Letos je bilo drugače, dobili smo namreč 5AM, ki ga Nemci opisujejo kot Stimmungsbooster, torej en pravi dvigovalec razpoloženja. Danes je Michael Schulte s 5AM na 20. mestu.
7: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Somber in Homewrecker na 19. mestu lestvice. Na 18. tokrat poslušamo Olivio Dean. So Easy to Fall in Love pri nas sicer ni postala number one hit, je pa tudi poleti zelo prijetna za poslušati. Na lestvico si želi tudi Katy Perry, trenutno je izjemno besna, ker so njeno pesem Fireworks uporabljali ameriški vojaki ob napadih na Iran. No, nova pesem ima naslov Watch It Burn. Katy Perry je v intervjujih pojasnila, da skladba govori o predaji, iskreni jezi in opuščanju dolgoletnega ugajanja ljudem, ker ni treba ugajati. Bodi samo svoj, poje Katy Perry, Watch It Burn.
1: Todih 30.

18. mesto danes za Olivia Dean. Taylor Swift drugič danes, I Knew It, I Knew You na 16. mestu. In tudi tokrat je Taylorka z nami kar trikrat. Na 17. mestu pa je Ray. V pesmi Where is my husband zanimivo lahko slišimo tudi Rejno babico. Dobro poslušajte proti koncu pesmi, ko boste slišali tisti govorjen del, ki pravi Your husband is coming. Ta glas pripada torej Agati, ki je babica pevke Ray. 30.

0: Taylor Swift že drugi čane z nami, tokrat na 16. mestu. Tik pred polovico lestvice še v leto 2020. Poleti tistega leta sta s totim hudim hitom Head and Heart bila na vrhu britanske lestvice Joel Corey in M&EK. Saj poznate tisočletja staro zgodbo, da glava in srce ne mislita vedno isto. Tu je Head and Heart.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Olgica, servus, kje imaš deda?
7: Se te veš, kje je?
6: V gostilni?
7: Vem CK hodi po novem.
6: Kaj pa te?
7: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
8: MCK.
5: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
3: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
10: Ujo.
6: Pa restauracija Orl.
10: Yeah.
6: Pa klička pri treh imenih.
10: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
10: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Toti Radio.
5: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
10: MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
14: Smo na polovici lestvice totih 30, ki jo Tine in Andrej pripravima za vas vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Kevin Parker je z glasbenim projektom Tem Impala in pesmi od Dracula res zadel polno. Tokrat pesmi za spremembo ni napisal čisto sam, ampak v sodelovanju z avstralko Saro Aarons. Danes na 14. mestu. Na 15. pa je Ariana Grande, tokrat z nečisto klasično ljubezensko pesmijo. Namesto klasične zgodbe o neuslišani ljubezni ali zlomljenem srcu, Ariana v pesmi Hey That I Made You Love Me prepeva z vidika nekoga, ki mu je žal, da se je druga oseba sploh zaljubila vanjo. 15. mesto.
0: Totih 30.

0: Tame Impala in Dracula na 14. mestu. Kljub temu, da Bruno Marsu ni uspelo osvojiti vrha naše lestvice, ostaja I Just Might eden največkrat predvajanih poletnih hitov tokrat na Totem Radiu. Na lestvici je ta teden na 13. mestu. Alex Warren pa že ima nov predlog za vstop na lestvico. Toti kandidat je namreč njegova pesem Passenger. Skladba je izšla kot tretji singl z njegovega prihajajočega drugega studijskega albuma z naslovom Wild Child. Poslušamo torej totega kandidata, Alex Warren je to in Passenger.
1: Totih 30.

Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glazbe. 13. mjesto.

0: Bruno Mars in eden največjih tudi hitov letošnjega poletja I Just Might. Na 11. mestu pa z nami spet Taylor Swift, torej že tretjič danes. Opel Light je z nami že dolgih 30 tednov in kar 7 od njih je prebila tudi na vrhu lestvice totih 30. Na 12. mestu pa Save My Love, ki predstavlja težko pričakovano nadaljevanje sodelovanja med Kygom in Griffinom. Njun zadnji skupni megahit je bil Woke Up in Love leta 2022, kjer je pel tudi Callum Scott, zdaj pa torej Save My Love na 12. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Taylor Swift in Opelite ta teden na 11. mestu lojtre dobre glasbe. Mi pa se bomo zdaj med number one hiti spomnili leta 2015 in skupine One Direction, ob kateri številnim puncam srčni utrip še zmeraj poskoči. To je bil prvi hit skupine, potem ko je odšel Zayn Malik in je bil glede na izjemen uspeh tudi dokaz, da so pubeci čisto dovolj dobri tudi v štiri. Na današnji dan, pred točno 11 leti, so bili na vrhu britanske lestvice One Direction in Drag Me Down.
1: Tudi 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Še ostajamo skupaj v lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe, edini uradni lestvici totega radija. Tine in Andrej se že veselima 10 najboljših tega tedna in verjamem, da tudi vi. Pesem Self Aware je debitantski singl izraelsko-ameriškega trija Temper City. Pesem je čez noč postala svetovni fenomen in tudi pri nas je zdaj med najboljšimi desetimi. Na repu zgornje deseterice pa Martin Garrix in Ed Sheeran. Pesem Repeat It je zaznamovalo 12 let čakanja in prava založniška drama. Glasbenika sta pesem začela ustvarjati že leta 2014. Martin Garrix jo je premierno zavrtel na festivalu Ultra Music Festival v Miamiju leta 2015. Izid je bil potem za več kot desetletje odpovedan in zamrznjen zaradi zapletenih pravnih sporov in nesoglasij med njunima takrat glasbenima založbama. Obe založbi sta že postali nekdani. Deseto mesto za Repeat It.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Temper City na 9. mestu lojtre dobre glasbe Self-Aware smo poslušali. Na 8. danes BB Rexa z ikonično osnovo iz preteklosti pesmi o New Religion, s katero se je kar namučila, saj skupina Faithless v 30-ih letih skoraj nobenemu ni uradno dovolila semplati njihove pesmi. Toti kandidat pa še prej Benson Boone. Pesem The Time of My Life zveni optimistično, ampak je besedilo kar malo grenko. Boone prepeva o tem, da ima v svoji karieri najlepše obdobje svojega življenja, hkrati pa žal čuti praznino, ker v tem trenutku, v tem obdobju, ob njem ni osebe, s katero bi to lahko praznoval. Oh, naj praznuje malo z nami zdaj. Benson Boone, The Time of My Life. Totih 30.

0: Bibi Rexha & Faithless pokajo na 8. mestu ta teden New Religion. Jennifer Lopez in David Guetta, kar načakali smo se na uraden izid tega hita letos. Kljub temu, da sta oba na glasbeni sceni prisotna že več desetletij in sta kralja plesišč, Save Me Tonight predstavlja sploh prvo uradno glasbeno sodelovanje med J.Lo in Davidom Guetta. Danes na 6. mestu. Na 7. pa je Holly Humberstone, pesem To Love Somebody je končno dobila tisti pravi zvok disco klasik, kar so glasbeni kritiki pri Holly tudi izjemno pohvalili. 7. mesto.
1: Lestvica do 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save Me Tonight, ki je letos že zažgala plesišča po vsem svetu. Šesto mesto je bilo to. Zdaj pa leto 2007. Če bi pri pouku angleščine slovnično nepravilno rekli The Way I Are, bi najbrž dobili zelo slabo oceno. Pri Timbalandu in Kerry Hilson se to ni zgodilo. Pesem je pa Apologize postala Timbalandova druga najuspešnejša v karieri, prejela sta veliko nominacij za številne nagrade, tako Grammyje kot MTV-jeve, na vrh uradne lestvice pa sta se prav na današnji dan leta 2007 pa uspela tudi v Veliki Britaniji. Timbaland in Kerry Hilson, The Way I Are.
1: Do tih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Samo še najboljših petega tedna je pred nami na lestvici totih 30. Tu je še zadnji toti kandidat, to je tokrat Somber. Skladba My Body Isn't Ready je izšla kot tretji uradni singl z njegovega prihajajočega drugega studijskega albuma Do Not Read This Journal in velja za njegovo najbolj osebno delo doslej. Poslušajmo Somberja.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Somber je bil naš zadnji toti kandidat za danes. Na četrtem mestu je odlični Teddy Swims. Teddy je skladbo Mr. Know It All uradno izdal na isti dan, ko je stopil na oder prestižnega glasbenega festivala Coachella 2026, kjer jo je pred ogromno množico prvič izvedel tudi v živo. Na petem mestu pa Harry Styles s totim hitom American Girls. Pri ustvarjanju te pesmi je Harry ponovno združil moči s svojima preverjenima soavtorima in producentoma Skidom Harpoonom in Tylerem Johnsonom in to se tudi pozna. Konec koncev so skupaj ustvarili nekatere njegove največje uspešnice, kot sta recimo As It Was ali pa Watermelon Sugar. Peto mesto za Harryja danes.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Teddy Swims na 4. mestu ta teden, number one hit pa tokrat iz leta 2017. DJ Khaled, Rihanna in Bryson Tiller so precej močno posemplali pesem Maria Maria od Santane in to je tisto poletje bilo dovolj, da so na današnji dan skočili na vrh uradne britanske lestvice. Leto 2017 in Wild Thoughts.
1: Todih 30.

Še najboljše tri so ostale na lestvici totih 30. Tudi po koncu nogometnega prvenstva njegove himne ostanejo. Shakira in Burna Boy sta s totim hitom Die Die tudi to, kar dala pravi zagon navijačem po vsem svetu. Brez Shakire pač ne gre pri nogometnih himnah. Olivia Rodrigo še prej na tretjem mestu. Olivia je izid pesmi Drop Dead napovedala svetovno lovsko akcijo. Kaj je naredila? V štirih svetovnih prestolnicah, v Londonu, New Yorku, Los Angelesu in Parizu, so se pojavile velike rožnate žabice, torej ključavnice. Vsaka je nosila eno besedo. Skupaj pa so se stavile uradno napoved Drop Dead April 17th. Od takrat jo poslušamo, danes je na tretjem mestu. 30.

0: totih 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Daj, daj, na dvojki. Spomnimo se pred prvim mestom še enkrat najboljših devetih tega tedna. Na desetem mestu Martin Garrix in Ed Sheeran's Repeat It. Temper City in Self Aware na devetki. Osmo mesto, Bibi Rexa, New Religion. Holly Humberstone je na sedemki, To Love Somebody. Jennifer Lopez in David Guetta s svojim prvim sodelovanjem Save Me Tonight ponosno na šestem mestu. Styles in American Girls stokrat na pet. Četrto mesto danes za Tedja Swimsa in Mr. Know It All. Tretje mesto, Olivia Rodrigo in Drop Dead. Na drugem mestu smo pravkar poslušali Shakiro in Burna Boya z nogometno himno Die Die. Alexa Warrena smo danes slišali že dvakrat. Nesporni rekorder lestvice je s totim hitom Ordinary. No, danes je bil tudi toti kandidat in še na vrhu lestvice sedi. Skladba je dosegla neverjeten uspeh na lestvicah po vsem svetu, še posebej je Fever Dream eksplodirala v Evropi, kjer je zasedla prvo mesto, pri nas v Sloveniji, tudi na Nizozemskem, v Belgiji, Ukrajini, v Estoniji, v Veliki Britaniji pa se je zavihtela na visoko tretje mesto. Tudi na Totem radiju prvo mesto tega tedna lestvice Totih 30, tu je Alex Warren in Fever Dream. Pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Prvo mesto lestvice Totih 30.